0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Napotki za voznike. Lepo pozdravljeni. Ali je zaspanost za volanom resnično nevarna? Med dejavnike tveganja, ki lahko vodijo v nastanek prometne nesreče, poleg vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in podobno, sodi tudi zaspanost za volanom. Nočna vožnja že sama po sebi za od 5-krat do 6-krat povečuje tveganje za prometno nesrečo, zato pa je vožnja še posebej tvegana, če ste utrujeni in ste prejšnjo noč spali manj kot 6 ur, če imate slabo kakovost spanja in se že dolgo niste dobro naspali, če vozite že dalj časa brez krajšega počitka, če vozite po noči ali popoldan, ko običajno ljudje spijo ali počivajo, če jemljete zdravila, ki imajo stranski učinek za spanosti, če delate več kot 60 ur tedensko, izmensko ali več služb hkrati, če ste popili tudi manjše količine alkohola oziroma zaužili prepovedane psihoaktivne snovi, če vozite po monotonih, ravnih in dolgočasnih cestah. Ukolikor med vožnjo prepoznate zaspanost, se ji ne poskušajte upirati, ker vas lahko spanec v hipu premaga. Čim prej ustavite vozilo na varnem pasu, zaspite za od 15 do 20 minut, nato pa spite eno ali dve kavi in nadaljujte z vožnjo. Odpiranje oken, zniževanje temperature v vozilu, poslušanje radia ali glasbe, petje, kričanje, pretegovanje, ustavljanje telovadba in sprehajanje ob vozilu imajo le kratkotrajen učinek, ker zmanjšajo zaspanost samo za nekaj minut in zato niso učinkoviti ukrepi za zmanjševanje zaspanosti za volanom. Edini učinkoviti ukrep je spanje. Glavni vzrok za zaspanost za volanom je pomankanje spanja. Nezadostno število ur spanja po noči je glavni vzrok za zaspanost za volanom. V primerjavi z osebo, ki spi 8 ur na noč, spanje 6 do 7 ur na noč poveča tveganje za prometno nezgodo zaradi zaspanosti za volanom za 1,8-krat. Spanje manj kot 5 ur na noč poveča to tveganje za 4,5-krat. Z drugimi besedami, neprekinjeno budno stanje 17 do 18 ur povzroča napake pri vožnji, ki so primerljive z 0,5 grama na liter alkohola v krvi. Neprekinjeno budno stanje 24 ur pa napake, ki so primerljive z 1 gramom na liter alkohola v krvi. Drugi vzrok za zaspanost za volanom so motnje spanja, ki jih je treba prepoznati in zdraviti, kot so na primer apneja v spanju, narkolepsija, druge hipersomnije, nespečnost, depresija. Tretji vzrok pa so zdravila in snovi, ki povzročajo zaspanost, kot so pomirjevala, nekateri antidepresivi, uspavala, antihistaminiki, nekateri antipsihotiki in mišični relaksanti, alkohol, kanabis.

V prvem delu smo navedli vzroke za zaspanost, in sicer pomankanje spanja, motnje spanja in različna zdravila. Povedali smo tudi, da je edini učinkoviti ukrep za zmanjševanje zaspanosti za volanom spanje. V nadaljevanju pa bomo poleg znakov zaspanosti pogledali še druge dejavnike, ki povečujejo tveganje za prometno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom. Na zaspanost poleg prej omenjenih vzrokov vplivajo vožnja brez sopotnika, neizkušenost voznikov, ki so pred kratkim pridobili vozniško dovoljenje, uživanje alkohola in drog, vožnja po obroku, vožnja po avtocestah in na dolgih razdaljah, pri čemer pa se je treba zavedati, da je prometna nesreča zaradi zaspanosti za volanom možna tudi na kratki razdalji. Prometne nesreče zaradi zaspanosti za volanom so najpogostejše zjutraj med 2 in 6 uro in popoldan med 14 in 16 uro. Nočna vožnja sama po sebi povečuje tveganje za nesrečo za 5-krat do 6-krat zaradi preprostega razloga, ker so ob teh urah naši možgani bolj pripravljeni na spanje in zato manj budni. V največji nevarnosti za prometno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom pa so v prvi vrsti mladi vozniki, ker zelo pogosto združujejo pomankanje spanja po noči z nočno vožnjo. Pri približno 50% prometnih nesreč zaradi zaspanosti za volanom so udeleženi vozniki stari do 25 let. Kot drugi so delavci z izmenskim delom, sledijo pa jim poklicni vozniki, ker vozijo na dolgih razdaljah, pogosto po avtocestah in velikokrat po noči. Običajno spijo v slabih pogojih in ne dovolj dolgo, izpostavljeni so tudi pritisku zaradi povečanja ur vožnje. Pri teh voznikih je pogosta obstruktivna apnea med spanjem, ki lahko izzove čezmerno dnevno zaspanost. Bodite pozorni na naslednje znake zaspanosti. Težave z vidom, pekoč občutek v očeh, vid postaja zamegljen, pogosto mežikanje, oči se nehote zapirajo, vse počasneje in težke veke. Begajoče misli, težave s koncentracijo na cesto, ne spomnite se, ki ste pravkar peljali. Otopelost, odsotnost, misli kar nekam odplavajo, občutek, da je cesta vse ožja, predmeti vse manjši. Bolečine v mišicah, potreba po gibanju, presedanju, pretegovanju. Pojavi se občutek hladu, čeprav je temperatura v vozilu nespremenjena. Težave z držanjem smeri vožnje, zehanje, mencanje oči. Težka glava, ki jo težko držite po konci, vožnja po bankini, skorajšnje trčanje v vozilo pred sabo. Občutek nemira, razdraženosti, vzdraženost in agresivnost. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat nisem. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In kaj ona to meni rekla, je bilo to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na špasteater.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: enkratni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Ob 6 po Koroški okoli 16 stopinj, precej jasno, bole dopoldne po še nekaj oblačnosti, temperature danes od 28 do 33 stopinj, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo nekoliko bolj sveža.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije, za ostale voznike sporočite na 0417277727. Pa hvala, da nas obveščate in varno v nov dan. Vam želimo z valov Koroškega radija.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Koroško jutro se prebuja in pred nami dan sončnega mrka, roja prezidov, skratka astronomskih užitkov za ljubitelje jasnega nočnega neba. Še prej pa se bo seveda zgodil dan, sreda, 12. august. Ja, že skoraj na polovici meseca smo, ampak ne bomo o tem, kako hitro se iztekajo počitnice in poletje, pač pa se raje prepustimo toku dneva, ki je pred nami v upanju, da prinese tudi kaj lepega. Nekaj bomo zagotovo dodali tudi na 97.2.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 6. Dobro jutro.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 €. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po eno.

Luna na dobalo. Ja, Luna bo nocoj poskrbela za en fajn ples s soncem in za redek spektakel na nebu, ki ga množice težko čakajo. Sicer pa je sonce danes ušlo 5:58, torej nedolgo nazaj. Zaide ob 20:15, dan bo tako dolg 14:17, kar pomeni, da se je od najdaljšega dne v letu do danes dan skrajšal že za skoraj uro in pol. In čeprav smo še sredi poletja, nam narava že precej opazno jemlje svetle minute, izgubimo skoraj 3 na dan. Užite dan, še en poletni. Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljena Joan Jett. Kot zanimivost, preden je postala svetovna rock ikona, jo je kar 23 založb zavrnilo, ko je poskušala izdati svoj prvi solo album. No, zato je z menedžerjem preprosto ustanovila lastno založbo, na to pa je njena skladba I Love Rock and Roll postala izjemen hit. 12:06. Dobro jutro. V ritmu Koroške.

Fever Dream, Alex Warren v ritmu Koroške, 17:06. Dobro jutro, ste že po konci in v dinamiki novega dne. Ja, jutra imajo res posebno moč in magijo, veliko znanih in uspešnih ljudi je prisegalo in prisega na zgodnje vstajanje. Benjamin Franklin je na primer dejal, zgodnje vstajanje dela človeka zdravega, bogatega in modrega. Ernest Hemingway je pisal vsak dan zgodaj zjutraj, ko so misli še čiste. Michelle Obama pa vstaja okoli 4:30 za vadbo. Pravi, da tako ujame dan. Pa ujemimo dan, sredo, 12. august, skupaj na valovih Koroškega radija. Dobro jutro, Nina Pušler nadaljuje. Zdaj si upam. O ja.

Perfect. In čim več perfektnega, lepega vam privoščim v novem dnevu. Giuseppe Verdi je o kavi zapisal: kava je balzam za srce in duha. Koliko balzama ste si to jutro že privoščili? Jaz mislim, da sem si ga kar preveč, pa še si ga bom, ker pa še peti še manjka do pol sedme. Dobro jutro.

0: Nocojšnji sončni mrk in perzeide bo mogoče opazovati tudi na Javorju nad Črno na Koroškem, podrobnosti ob 6:30, torej čez 2 minuti. Zatem pripravljena zasedba Ten Sharp svojo največjo uspešnico You, kar pomeni, da se bomo vrnili v leto 1991.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Končno, to je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
5: Petkov koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
6: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
7: Zadeli ste v črno.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Nocoj bo v zvezdnem kotičku Javorje potekalo astronomsko opazovanje nočnega neba, kjer bodo obiskovalci lahko spremljali delni sončev mrk z 90-odstotnim pokritjem sonca in opazovali zvezdne utrinke. Podrobnosti Uroš Kotnik.
10: Predsednik astronomskega društva Polaris Jernej Švajger pojasnjuje, zakaj bo današnji večer eden najbolj zanimivih astronomskih dni tega desetletja.
11: Iz naših krajev bo mrk viden od 25 minut čez 19 uro dalje. Se pravi, da bo takrat sonce že blizu zahoda, kar pomeni, da bomo za opazovanje letega morali poiskati čim bolj odprt pogled proti zahodu. Luna bo iz našega gledišča pokrivala dobre 80% sončeve ploskve. Največja pokritost pa bo nekje malo čez 20 uro, kar pomeni, da bo sonce verjetno takrat iz naših krajev že zašlo.
10: Pri opazovanju pa moramo poskrbeti tudi za primerno zaščito.
11: Delni mrk opazujemo vedno s posebnimi zaščitnimi sredstvi. Nikako ne opazovati brez zaščite, zato uporabljamo posebna očala za opazovanje sonca. Če opazujemo z daljnogledom ali teleskopom, pa seveda nikakor ne pogledati brez zaščitne folije, posebne astrofolije, ker sicer se lahko trajno poškodujemo vid.
10: Švajger obljublja zares pestro dogajanje.
11: Že nekaj let redno sodelujemo z občino Črna. V okviru turističnega tedna priredimo astronomsko opazovanje nočnega neba. Letos organiziramo dogodek 12. avgusta na dan mrka na bivši najvišji osnovni šoli v Sloveniji v Javorju, kjer je občina Črna pred kratkim odprla zvezdni kotiček. Od 19. uri bomo opazovali sončni mrk, sledila bo kratka predavanje na temo astronomije in ogled multimedijske inštalacije AD Astra. Od 22.30. ure, ko se bo že dodobra stemnilo, bo sledilo nočno opazovanje astronomskih objektov in meteorskega roja Perzeidov. Predavanje bo izvedeno na poljuden, preprosti ravni in bo primerno za vsakogar, ki ga vesolje in pojav v njem vsaj malo zanimajo.
10: In ker zadnji obeti kažejo na jasno nebo, lahko upravičeno računamo na pravo nebesno predstavo.
12: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
13: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
14: Se jasno bo danes, temperaturami od 28 do 33 stopinj, četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo nekoliko bolj sveža.
15: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
14: Za posebnosti na poti smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. Pet jih je čez pol sedmo, dobro jutro.

pesmi Status Quo in the Army. In dobrih 15 jih še manjka do sedme, prelepo letni dan se prebuja, sonce bo zdaj pogledalo izza Pohorja. Jutranja svetloba pa je tista, ki posebej pozitivno vpliva na razpoloženje. Naravna svetloba namreč že v prvih 30 minutah po prebujanju spodbuja nastajanje serotonina, kar vpliva na dobro voljo, na energijo in naj bo čim več v dnevu, ki je pred nami. Pred nami pa tudi Andrej Šifrer in Gorska roža v ritmu Koroške. Dobro jutro.

Zgruntana sredi vasi pa v slovenjgraško porodnišnico. En deček in ena deklica sta se rodila v preteklih 24 urah. Čestitkam pa seveda dodajamo najlepše želje tudi na 97.2 in počasi puščamo za seboj prvo uro našega jutranjega druženja. Do sedme jih manjka še dobrih 10. Dobro jutro.

0: Simon and Garfunkel, Cecilia. Ime Cecilia ima svoj pomen, sveta Cecilia je tradicionalno zavetnica glasbe in glasbenikov, zato se pogosto omenja možnost, da Paul Simon v pesmi ne govori zgolj o eni ženski, ampak se igrivo nanaša tudi na ta glasbeni navdih in na sveto Cecilijo. Deveti še manjka do sedmi. Dobro jutro, Ritmo Koroške.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
7: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Razpis podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Uzdenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaji Prevalje Prisoje, nizkonapetostni izvod Kraut med 7.30 in 12. ter TP Orlica Pinter, TP Orlica Breg, TP Orlica Buzovnik, TP Orlica Ledinek med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Angel, po Shaggyju pa Susan Vega, ki je torej naslovila skladbo z naslovom Luka po resničnem fantu, ki je živel v njeni stavbi. Pesem pa je napisala z vidika otroka, ki doživlja nasilje doma. Ura je 7, poslušate Koroški radio in dobrodošli v Ritmu Koroške.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Brem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba

0: Še počakati, po napovedi Harsa naj bi se razmere občutne izboljšale prihodni teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode. Dno slovenskega morja pa je poškodovano zaradi sidranja plovil. Vsako poletje se blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom zbira veliko plovil, kar lahko škoduje organizmom na dnu, opozarjajo pri zavodu UC. Sidranje lahko poškoduje morsko travo, ki zraste le nekaj centimetrov na leto, zato lahko poškodbe ostanejo vidne še desetletja. Sidranje blizu obale sicer ni v nasprotju s pomorskim zakonikom in kršitev uradno ne beležijo. V krajinskem parku Debeli rtič pa so po postavitvi označevalnih boj zaznali manj sidranja.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Ob sedmi po Koroški okoli 17 stopinj, precej jasno po danes, temperaturami od 28 do 33 stopinj, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo bolj sveža.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi. Pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
2: In 3 minute čez sedmo. Vulkan Etna znova pošteno kaže svojo moč. Katanijo in okoliške kraje je prikril črn vulkanski pepel na ulicah, avtomobilih, balkonih, celo na plažah. Pa ste vedeli, da imamo tudi na Koroškem ugasli vulkan. Več uri, ki je pred nami, dobrodošli v sredinem Koroškem jutru.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ed Sheeran nas je pospremil do 7:10 je čez. Etna pa znova pošteno kaže svojo moč. Iz kraterja Vrađine prihaja do eksplozivnih izbruhov. Na pobočju pa sta se pojavili tudi dve novi vulkanski razpoki, iz katerih teče lava. Katanjo in okoliške kraje je medtem prekril črn vulkanski pepel na ulicah, avtomobilih, balkonih in celo na plažah. Kot zanimivost, vulkan lahko ustvari svojo lastno nevihto. Ob silovitem izbruhu se delci pepela v ogromnem oblaku zaletavajo in drgnajo drug ob drugega, ter se električno nabijajo, rezultat so lahko strele neposredno v oblaku vulkanskega pepela, pojav, ki mu pravijo vulkanske strele oziroma kar umazana nevihta. Zabeležili so jih tudi pri Etni. In ljudje, ki se s tem ukvarjajo, vulkanologi, njihovo delo je precej adrenalinsko. Vulkane spremljajo seizmometri, kamerami, sateliti in meritvami plinov, včasih pa morajo meritve opraviti tudi na terenu, v bližini aktivnega ognjenika. Tako da, ko bomo naslednjič dejali, da je v našem delovnem okolju vroče, vulkanologi imajo verjetno nekoliko drugačne standarde glede temperatur. In pa, ste vedeli, da imamo tudi na Koroškem ugasli vulkan? Smrekovec, 1577 metrov visoka gora, skriva prav posebno geološko preteklost. Njegovo pogorje je nastalo ob vulkanskem delovanju pred milijoni let. Na burno ognjeno zgodovino pa še danes spominjajo kamnine vulkanskega izvora. In čeprav danes na Smrekovcu na mesto lave najdemo zelene gozdove in planinske poti, ostaje njegova vulkanska preteklost ena zanimivejših naravnih posebnosti tega dela Slovenije in kdo bi si mislil, ko stopamo po Smrkovcu, pravzaprav hodimo po sledeh davnega vulkanskega sveta. In če ste ravno na poti v hribe, naj bo užitkov polno in varno, varno. V etnih ostanin Enrique Iglesias pa nadaljujeta proti pol osmi, kot je Hevdiskis. Forever. Dobro jutro.

12. avgust na koledarju in na današnji dan se je leta 1949 v Glasgowu rodil Mark Knopfler, eden najbolj prepoznavnih kitaristov rock glasbe in človek za legendarnimi Dire Straits. Zanimiva je njegova pot do svetovne slave, preden je postal rock zvezdnik, je bil novinar in učitelj. Zasedbo Dire Straits je ustanovil leta 1977, med njihovimi prvimi skladbami je bila Sultans of Swing, pesem, ki je iz majhnih londonskih klubov krenila na svetovne lestvice. Potem je prišel album Brothers in Arms in z njim svetovna slava. Knopfler pa se ni ustavil le pri roku. Piše tudi filmsko glasbo, sodeloval je z glasbeniki, kot so Bob Dylan, Eric Clapton in Tina Turner. No, ko je Mark Knopfler napisal Sultans of Swing, sprva ni bil navdušen nad skladbo. Zaživela je šele, ko jo je zaigral na svojem Fender Stratocasterju. Prav ta kitarski zvok pa je pozneje postal eden njegovih zaščitnih znakov. Sultans of Swing in Mark Knopfler s svojim Fenderjem v sredinem jutru na valovih koroškega radija in še pogled na uro. 9 še manjka do pol osme. Dobro jutro.

Mark Knopfler na kitari danes praznuje 76 let. Prihaja pa nov podcast Koroškega radija, tokrat na gostja je Tanja Žagar, podrobnosti izveste ob 7:30. Zatem pripravljena skladba, ki je sprva pogorela na lestvicah, šele ko so jo ponovno posneli in ji dodali legendarni videospot, ki združuje risbo s svinčnikom in resničnim svet, je eksplodirala v svetovni hit in prišla na prvo mesto tudi v ZDA. Aha in Take on me.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkester, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
0: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
4: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
0: Ker v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje žur z ansamblom Zvita Feltna.
4: Vabljeni, vstopnine ni.
0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Prihaja nova epizoda podcasta Koroškega radija. Tokrat je naša gostja Tanja Žagar, ki je v iskrenem pogovoru spregovorila o materinstvu, partnerstvu s svojim menedžerjem, življenju po težki preizkušnji, soočanju z rakom, okrevanju.
9: To je bilo. Ma, sam gremo naprej, naprej.
10: Sploh ni drugo
9: opcije. Sploh nisem razmišljala. Mislim, roko na srce, seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišaš invaziven rak, ne. Se ti marsikaj scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če, ne. Ampak jaz sem pol to kar hiter naredila takole, ne, stop, jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila. Vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljena, ki sem ga imela. Ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, le sem pa kaj drugega.
8: Pogovor, v katerem razkriva tudi, kaj jo je bolezen naučila in kako danes gleda na življenje, bomo objavili nocoj 12. avgusta ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija.
11: Precej jasno bo danes, temperatura je od 28 do 33 stopinj, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo bolj sveža. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727, pa srečno na vseh vaših poteh. Dvesta čez pol osmo v ritmu Koroške. Dobro jutro.

Huey Lewis and the News, Stuck with You. Preden pa se nam pridružita Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorito, pa še pogled na uro. 20 še manjka do 8. Dobro jutro, Ritmo Koroške.

0: Raje mi priznaj, Alenko Godec in morda nekoliko manj znano dejstvo o njej. Alenka je bila spremljevalna vokalistka na Euroviziji leta 1995 v Dublinu in je pela spremljevalne vokale Dari Švajger pri skladbi Prisluhni mi. Še pogled na uro, dobrih desetih je do osme. Dobro jutro.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Slušni aparati Audio BM.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.

0: Poslušate Koroški radio. 8 je ura, v novo uro pa gremo na polno z Janom Plestenjakom.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
2: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je. Kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne.

0: procesija.
1: S autom grema pomiri se, Ribernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Ribernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cilj rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
5: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
4: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
5: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
4: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Celovit potres v Kolumbiji pa je presenetil tudi strokovnjake. Čeprav je območje sicer potresno aktivno, so na tem konkretnem odseku od leta 1950 zabeležili le dva primerljivo močna potresa, zato ga označujejo za neobičajnega. Znotraj potapljajoče se tektonske plošče Naska naj bi nastala vsaj 110 km dolga prelomnica, ki bi lahko povzročila še podobno močne sunke. Kolumbijo bi lahko po potresni sunki stresali še mesece. Potres z magnitudo 7,4 je sicer po zadnjih podatkih zahteval najmanj 224 žrtev, več kot 3700 ljudi je poškodovanih. In Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega primera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za opazovanje si izberite višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu, ob tem velja opozorilo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Ob 8. po Koroški okoli 19 stopinj, precej jasno bo danes, temperatura je od 28 do 33, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra bodo bolj sveža.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
8: Dobro jutro.
6: In dobrodošli uri do devete in na valovih Koroškega radija. Da smo lahko lepo in udobno oblečeni, ima nekaj zaslug zagotovo tudi ameriški izumitelj Isaac Mercinger, ki je na današnji dan leta 1851 prejel patent številka 8294 za izboljšave šivalnega stroja. Več dogodkov na današnji dan pa kmalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ostavili smo se pri datumu 12. august. Na današnji dan leta 1851 je ameriški izumitelj Isaac Mary Singer prejel patent številka 8294 za izboljšave šivalnega stroja. Singer sicer ni izumil prvega šivalnega stroja, je pa njegovo delovanje pomembno izboljšal in pripomogel k temu, da je postal praktičen ter primeren za širšo uporabo. Singer pa ni bil le spreten izumitelj, ampak tudi izjemno uspešen podjetnik. Šivalne stroje so začeli prodajati tudi na obrok, zaradi česar so postali dostopnejši številnim gospodinstvom. V 19. stoletju operacija ni bila nevarna samo zaradi samega posega, veliko bolnikov je po njej umrlo zaradi okužb. Britanski kirurg Joseph Lister pa je na današnji dan leta 1865 začel pri zdravljenju ran uporabljati antiseptične postopke s karbolno kislino. Njegovo delo je pomagalo dokazati, kako pomembno je preprečevanje okužb pri operacijah in odprlo pot sodobnim pravilom sterilnosti in higiene v kirurgiji. V noči iz 12. na 13. august 1961 pa so vzhodno-nemške oblasti začele zapirati mejo med vzhodnim in zahodnim Berlinom. Sprva so postavljale bodečo žico in ovire, nato pa je nastal berlinski zid. Zid je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov hladne vojne. Družine in prijatelji so bili čez noč ločeni, prehod med obema deloma mesta pa je bil močno omejen. Berlinski zid je stal več kot 28 let, dokler ni 9. novembra 1989 padel.
3: Jutro z največ glasbe na Koroškem. Koroški radio. Ritem Koroške.
2: In 15 še manjka do pol devete. Dobro jutro.

0: Zbudi se in zasi. Koroški radio, ritem Koroške.
1: In 8 jih še manjka do 8:30, kmalu pa v studiu s svežimi informacijami iz novinarske redakcije prihaja dežurna urednica Katja Gole.

0: Stevie Winwood, High Love, in dve še manjkata do pol devete. V studiu pa se mi je pridružila današnja dežurna urednica Katja Gole s svežimi informacijami iz novinarske redakcije. Dobro jutro, Katja.
1: Lepo dobro jutro, želim res prijetno sredino jutro. Še malo zdržimo na 30 stopinj prihodni teden, pa kot kažejo prve napovedi, bodo temperature padle pod 30°C. Kaže na prijetnih 27 in 28 stopinj. Tako da, to bo o temperaturah. Danes, pozno popoldne, bodo vse oči uprte v nebo. Tako da, sončev mrk je napovedan. Kam greš, Barbara?
0: Po moje tja kot ti, glede na to, da si črjanka.
1: Vsi gremo
0: imam prav,
1: tako,
0: ja.
1: Vsi gremo v Javorje.
0: Ali pa na Uršlo.
1: V Javorje na morje, ja, ali pa na Uršljo. Ja, ja, tudi na Uršli gori bo zelo dobro viden, a pazljivo. Nujno rabite zaščitna očala. Kakšne posledice za oči lahko ima gledanje v sonce brez očal, bomo vprašali oftalmologa. Včeraj se je povsem blizu nas pojavila zdravju škodljiva cianobakterija v Velenjskem jezeru. Tudi o tej zdravju škodljivi zadevi bomo vprašali strokovnjake. Že kmalo pa spet o naslednji nadlogi o suši. 9 tednov že ustrajajo peklenske razmere tudi nad Koroško. Težave so predvsem na travnih, na travniških površinah. Kmetje bodo zelo težko zagotovili krmo za živino. Kako pa kaj pri vas na sušnem vrhu?
0: Sušni vrh, ja, sušno je, a ne?
1: Ja, gasilci ja, vam pridno zagotavljajo zaloge.
0: Zelo, zelo pridno, zelo vedno so tu, vedno so pripravljeni priskočiti na pomoč, tako da ja, na pomoči, hvala.
1: Ja, mi pri nas v Črni pa imamo še vedno dovolj pitne vode, izpod pece je in tako da naj tako tudi ostane.
0: Katja, lahko dvignem roko. Veš, katero vprašanje je danes tudi zelo aktualno, sem opazila. Kje še dobiti očala za...
1: Tako.
0: Ja, to bi bil izziv za novinarje lahko danes.
1: Tako,
0: da
1: bomo povprašali.
0: Če izvemo, povemo naprej. Hvala, Katja. Modern Talking pa takoj po novicah. Brother Louis in vas obveščamo s svežimi informacijami v tem sušnem vročem dnevu. You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis. I'm in love, set to free, oh, she's only looking to me.
2: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
5: Na sončni strani
6: nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
3: Se vidimo. Vstopnine ni. Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
3: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Naj bo prijetno sredino jutro, z vami v novicah Katja Gole. Na Koroškem imamo za sabo že 9 tednov suše. Posledice tako dolgega obdobja brez obilnejših padavin pa so na kmetijskih površinah vse bolj očitne. Zemlja je izsušena, travinje ne prirašča. Težave so tudi na njivah, kmetje pa z veliko zaskrbljenostjo spremljajo razmere in čakajo na dež. Kako močno je 9 tednov sušnega obdobja že prizadelo koroško kmetijstvo in kaj to pomeni za letošnjo pridelavo, pojasnjuje specialist iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje Igor Škrbot.
10: Suša, ki je nastala, povzročila precej izpadov v pridelkih, predvsem na Koroškem najbolj trpijo travnate površine, tako v hribih, na sončnih, lahkih, plitkih tleh, kot tudi v dolini, ter seveda tudi poljščine, sadno drevje in vse ostale kmetijske površine, kjer seveda beležimo zaradi tako dolgotrajne suše pri kmetijsko svetovalni službi Kmetijsko-gozdarskega zavoda, to seveda spremljamo velike posledice in z dnevi, ki nam seveda še sledijo, bo seveda nastajalo vedno več in vedno večja škoda.
1: Kaj svetujete kmetom v teh razmerah?
10: Ja, zdaj ob teh razmerah seveda ne moremo kaj dosti pomagati, ker situacija, ki je nastala, je nepopravljiva, nepovratna. Seveda so stvari narete v prihodnosti, da pač poskušamo kmete usmerjati v to, da prilagajajo svojo kmetijsko proizvodnjo, da seveda tla obdelujejo takrat, ko se seveda z obdelavo da ohraniti talno vlago, da na nek način zadržujejo vodo, da tam, kjer je mogoče, z vodo namakajo, to predvsem recimo pri delavi zelenjave in kje v sadjarstvu, poljedelstvu, recimo hmeljarstvu, da na neke načine seveda izbirajo tudi posevke in kulture, ki so seveda tolerantnejše in manj občutljive. Dejstvo pa je, da seveda na dolgi rok tako enostavnih prilagoditev in na hitro seveda ne gre pričakovati in da bo seveda potrebno resno razmisliti, kam seveda takšne situacije potem pripeljajo, seveda tudi recimo pri paši ali pa reji živali, kjer smo seveda močno odvisni od pridelave krme tako na travnatih površinah kot njivskih površinah.
1: Če obilnejših padavin v kratkem ne bo, se bo škoda le še povečevala. Kmetje upajo predvsem na spremembo vremena, takšno, ki bi prinesla dovolj dežja, da si zemlja vsaj nekoliko opomore.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Jasno bo in s temperaturami od 28 do 33 stopinj v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo nekoliko bolj sveža.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno na vseh vaših poteh. In še pogled na uro. 5 jih je, čez pol deveto in zaenkrat še dobro jutro.

Every bit of my heart in Rod Stewart, od ene legende pa k drugi pripravljeni so U2, ki v več kot 50 letih delovanja niso nikoli zamenjali nobenega od štirih članov zasedbe, kar je za skupino njihove velikosti in dolgoživosti izjemno redko, še posebej, ker so preživeli desetletja turnej, ogromno slavo, ustvarjalne krize in obdobja, ko so razmišljali tudi o prihodnosti skupine. Ampak ostali so in obstali. Slavni. U2, Where the Streets Have No Name, 15. še manjka do 9. ste v sredinem ritmu Koroške in dobrodošli ste.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novi epizodi podcasta Koruškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar pa ta, a veš, ta volja, to življenje, ki je v meni, to ostaja, ne. Sem hvaležna, da je ostalo, ne, lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne, seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo, ne. Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vse še bolj žarim, ne. Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalni gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Ravne bodo znova zaživele.
5: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
5: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
6: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
5: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
5: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
5: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
5: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.

0: otroški čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.

0: Poslušate Koroške radio, ura je 9, prihaja pa v našo družbo. Kot prvi v novi uri Bryan Adams, Summer of 69, pa skladba ni šla leta 69, temveč se bomo vrnili v leto 1984.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
5: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
4: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
5: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju tal, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
4: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma je odplavi na površju. V Franciji pa so dočeraj prepovedani prodajni klici brez predhodnega soglasja potrošnika. Podjetja, ki bodo zakon kršila, tvegajo kazen do 375 000 evrov za klic. Za klice ranljivim osebam pa je predvidena tudi zaporna kazen do 5 let. Doslej je moral vsak, ki ni želel biti klican, svojo številko sam prijaviti na poseben seznam, a so ga klicni centri pogosto ignorirali. Zakon je sprožil skrb v Maroku, kjer bi lahko bilo ogroženih tudi do 50 000 delovnih mest v tankajšnjih klicnih centrih. V Kaštelanskem zalivu pri Splitu pa je glavata želva v nedeljo ugriznila mladeniča v spodnji del hrbta, kjer je že peti tovrsten primer od 22. julija. Zdravniki opozarjajo, da ugriza ne gre podcenjevati, saj lahko povzroči

0: či resnejšo poškodbo tkiva in okužbo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ne gre za agresijo, ampak za obrambno reakcijo živali, ki se v plitvinah zadržuje zaradi hrane. Premestitev strogo zaščitene živali najverjetneje ne bo mogoča. V plitvinah pa naj bi ostala, dokler se morje ne začne ohlajati.
1: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Danküchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
2: Danküchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
3: Ob 9. po Koroški okoli 20 stopinj, precej jasno bo danes, temperaturami od 28 do 33 stopinj, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo bolj sveža.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če jih imate vi. Naš prometni telefon je 0417277727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Poletje z Barbaro Polutnik Brusnik.
3: Dobro jutro je zamenjal dober dan, zajtrk pa bodo zamenjale malice, katerih ponudbo bomo preverili čez nekaj minut. V tej uri pa tudi, da je 12. avgust mednarodni dan mladih, ki opozarja na vlogo mladih, njihove priložnosti in izzive ter pomen njihovega glasu v družbi. Dobrodošli v uri do 10.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali: česnova juha, pečena piščančja stegna, mlinci solata, zrezek v ciganski omaki, riž solata, vsak dan pa imajo na voljo tudi dunajski zrezek, prilogo in solato, ocvrt sir, pomfri, solato in solatni krožnik s piščancem na žaru.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Imajo kuhano govedino, krompirjev zos s hrenom, kebab krožnik, zelenjavo, jogurt, sadnic, mok z drobtinami in kompot, vsak dan pa na voljo dunajski zrezek, priloga, solata in pašta fižol s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Svinjski vrat na žaru, cvrta rezina kruha, pa sladko zelje, slan krompir. Poleg tedenskega menija pa so vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj, sladica, veganski golaž s sojnim mesom, sladica ter goveji golaž.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno,
3: kjer imajo svinsko rolado in krompirjevo solato in naj vam tekne, karkoli se bo danes našlo na vaših krožnikih.
6: Ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.
3: 13.9. pa nadaljuje proti pol deseti. Pink, You and Your Hand.

in legendarni Phil Collins. Do pol desete pa jih manjka še 10. 12. august je in na ta dan vsako leto obeležujemo Mednarodni dan mladih, ki opozarja na vlogo mladih, njihove priložnosti in izzive ter pomen njihovega glasu v družbi. Dan so na pobudo mladih razglasili Združeni narodi, zamisel se je porodila leta 1991 na Mladinskem forumu na Dunaju. Generalna skupščina OZN pa je 12. august za Mednarodni dan mladih uradno potrdila leta 1999. Prvič so ga obeležili leta 2000. Mednarodni dan mladih ni le praznik mladosti, opozarja na vprašanja, ki pomembno zaznamujejo življenje mladih. Izobraževanje, zaposlitev, stanovanja, duševno zdravje, podnebne spremembe in sodelovanje pri odločanju. Mladi namreč niso samo generacija, ki bo nekoč prevzela odgovornost. Že danes so prostovoljci, ustvarjalci, raziskovalci, podjetniki, športniki in pobudniki sprememb v svojih skupnostih. Kdaj pa pravzaprav nehamo biti mladi? Po najpogostejši definiciji med mlade sodijo ljudje med 15 in 29 letom. Če v to kategorijo ne spadamo več, se to lažimo, da so leta na papirju en občutek, pa je nekaj drugega. Zato lahko na dan mladih naredimo en majhen preizkus, če vas še vedno zanima nekaj, česar ne poznate, če se znate navdušiti nad novo idejo in verjamete, da je mogoče kaj spremeniti, potem je v vas, v nas očitno še kar nekaj mladosti, ne glede na leta.

Dancing Queen, zapo smo prispeli do 9. Pravzaprav samo še 5 jih manjka do 9:30. Čez hrib k sosedom po eni najlepših kolesarskih poti se je včeraj s kolesom odpravila Katja Gole. Kaj se skriva na drugi strani Bukovskega sedla? Dih jemajoči razgledi, ena najlepših panoramskih cest pri nas in Logarska dolina, ki tudi letos privablja številne obiskovalce. Še več izveste, zatem pa se nam, čez 2 minuti in pol, zatem pa se nam pridružijo Dire Straits z Walk of Life v ritmu Koroške.

0: Nový dan s Rádiem Obsian. Dobro jutro. Jutrenný program Koruškega rádia.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koruške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koruškega radija. Koruški radio.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark. Vedno blizu.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
9: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
10: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
11: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
12: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
11: Vabljeni, vstopnine ni.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Ambejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Prijetno sredino dopoldne želim, novice urejam Katja Gole. Danes se na Grohatu pod Raduho znova srečujejo sosedje, Črnjani in Solčevani, ki se že vrsto let skoraj da tradicionalno družijo na tem čudovitem gorskem prehodu med dvema občinama. Prav to je bil tudi povod, da smo se včeraj s kolesi odpravili na pot iz Črne na Koroškem proti Solčavi in preverili turistični utrip ene najbolj obiskanih naravnih lepot v Sloveniji. Naša kolesarska pot nas je vodila iz Koprivne proti Bukovniškemu sedlu, kjer se odprejo prvi res dih jemajoči razgledi na Kamniško-Savinske Alpe. Od tam smo se spustili na Solčavsko stran in nadaljevali po izjemni panoramski cesti proti Svetemu Duhu. Na hribu nas je pričakala slikovita cerkvica, za njo pa mogočna kulisa gora, ki v vsakem trenutku znova jemlje dih. S kolesi smo se nato spustili do cepa za Matkov kot enega najbolj neokrnjenih alpskih kotičkov in pot nadaljevali še slabih 5 kilometrov do znamenite Logarske doline. Ustavili smo se v turistično-informacijskem centru Solčava, kjer nam je Sjanja iz Kivel povedala nekaj zanimivih podatkov o letošnji sezoni in obisku.
17: Francozov je največ, potem kakšnih Nemcev, kakšnih Belgicov. Nekaj Špancev je bilo tudi letos, Slovencev, Hrvati tudi, ampak največ Francozov.
18: Predvsem kamperjev.
17: Ja, kamperjo tudi, ali pa starejših. Starejši, pol je starejših in pol je mladih, ki pridejo ali samo z avtobusem, ali pa s kolesom, ali pa sam dva prijatelja. Tudi se mi je že zgodilo kakšen, ki je sam in sam potuje samo krog sam. Veliko po panoramski poti seveda, po Logarski dolini, tu in tam Robanov kot, to je pa približno to.
13: Kako dolgo pa ostanejo?
17: Ponavadi nekateri pridejo samo za en dan, ponavadi pa pridejo tukaj za dva, tri dni, včasih štiri.
16: Sjanja nam je pokazala še barometer, ki spremlja število turistov. Največ je res Francozov, za njimi pa so že kar naši sosedje Hrvati.
18: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
19: Jasno bo danes, temperaturami od 28 do 33 stopinj, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo bolj sveža.
20: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost, starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
19: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

Josephine in Kristrija. In če kdaj je zdaj čas sladoleda in skoraj ne moremo mimo dejstva, da je bila družina Krisa Rije znana po sladoledu. Oče Camillo Rija italijanskega rodu je vodil uspešno sladoledarsko dejavnost in tudi Kris je pred glasbenim uspehom delal v družinskem poslu, je pa Kris tudi velik avtomobilski fanatik in dirkač, ki je dejansko tekmoval na avtomobilskih dirkah in je obseden predvsem s Ferrarijem in zgodovino motošporta, nikoli pa ni bil tipičen pop zvezdnik, čeprav je prodal več 10 milijonov plošč, je vedno slovel po tem, da mu zvezdniški blišč, promocija in celebrity kultura niso bili nikoli posebej pri srcu. Je pa tudi slikar, likovna umetnost za ni samo hobi, ustvarjal je mnoge slike in oblikoval tudi vizualne elemente povezane s svojo glasbo. Nadaljuje pa proti 10. Ella Langley, Choosing Texas in prav posebej mi je zanimiva tale zanimivost povezana z Elo, kako se je ona učila javnega nastopanja in spopadanja s tremo, tako da je na domačem ranču nastopala pred čredo krav. Dobrih 15 pa je še manjka. Do 10.

0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
2: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
0: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
3: Zadeli ste v črno.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: In še razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.se.

0: 10 ura, poslušate Koroške radio, v našo družbo pa prihaja večna čer.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremlja obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
5: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
4: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridljarc pa je napovedala odstop od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobno plesno umetnost, ki sta jo lani z državo so ustanovili Celjska in Novogoriška občina. Ministrica trdi, da je pogodba pravno neizvršljiva in da se njene vsebine prekrivajo z že obstoječo podporo ministrstva. VD direktorja zavoda in predsednica Društva za sodobni ples menita, da je šlo za politično odločitev brez strokovnega usklajevanja. Obe občini navedba ministrstva nasprotujeta, Levica pa ministrstvo očita nasprotujoče si izjave o razlogih za odločitev.

0: No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja prezeidov znanega tudi kot solze svetega Lovrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ob 10. po Koroški okoli 22 stopinj, precej jasno bo danes, temperaturami od 28 do 33 stopinj, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo nekoliko bolj sveža.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti, tudi drugi pokličite na 0417-727-727, pa srečno pot.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
2: Štiri so čez deseto, urik je pred nami, uri do enajste, pa se podamo tudi na odrske deske. Erika Breznik bo povedala, kaj se bo 18. augusta dogajalo v stari železarni na Ravnah. Javorje pa danes vabi na pravo nebesno predstavo, tudi o tem uri, ki je pred nami. Dobrodošli in ostanite.

0: Siddharta in na soncu, ja, tega je pa zdaj res v izobilju. In v izobilju smeha se nam tudi obeta kmalu, o čemer bo več povedala Erika Breznik, ki se mi je pridružila v studiju. Pozdravljena in dobrodošla, Erika.
1: Lepo zdrav, Barbara, veselje mi je, da me danes tukaj gostiš.
0: Za veseljem, tudi meni je veselje. Erika, ali naj raje rečem kar bica gelca?
1: Ja, zdaj se me tale bica gelca drži že kar več tednov, mesecev. Preoblikujem se v njo, to bo zdaj moj naslednji lik in prvič končno moja monokomedija, bica gelca, ja.
0: Ja, torej monokomedija, bica gelca, ki jo bo odigrala Erika Breznik. Kako se uživljaš ta lik? Koliko si že ponotranjila, koliko se že počutiš bica gelca?
1: Ja, že skor preveč, že slovensko ne znam več, prav lovim se, tudi razmišljanja so popolnoma v koroščini že. Ja, je pa to res, zlahka se v bistvu učim, ni mi težko, ponotranjila sem jo že, ko sem brala prvič scenarij, Petre Kunc, sej v tej bici gelci je polno naš koroških žensk, naše babice, naše mame, naše tete, pač ženske naše predhodnice, ki so delale, živele na Koroškem, predvsem pa delale v fabriki, Ravnški železarni. Ja.
0: In vsi imamo zagotovo, skoraj vsi nekoga, ki dela ali pa je delal tam in se bomo lahko zato še toliko bolj poistovetili, kaj ne?
1: Točno tako. Te zgodbe, fabriške zgodbe, kako je bilo včasih, to si tako, tako radi pripovedujemo, se spominjamo tudi dnevov, ki smo jih preživeli kot otroci ali že kot odrasli v fabriškem domu v Portorožo, na Ivarškem jezero, ob kakem solidarnostnem delu za Republike bivše Jugoslavije, pa seveda enoten kruh, hlebček fabriški, pa interne številke in vse, kar se je pač v železarni takrat dogajalo.
0: Verjetno ni treba poudarjati, ampak vse eno je v koroškem narečju.
1: Ja, definitivno. In to tak fejs koroškem narečijo, da včasih manj sama sebe posluša dvakrat, da vidim, če sem kaj pametnega povedla.
0: Rekla si prej, Erika, ko so se pogovarjali, to so bili časi, ko ni bilo nič ni česar, pa smo imeli vse, predvsem pa vrednote, ki so nekdaj veljale in nam tudi danes ne bi smele biti tuje. Torej tudi o tem v monokomediji.
1: Ja, tako se je pravzaprav začelo. Bica gelca je nastala v glavi dr. Petre Kunc, podravnateljice srednje šole Ravne. Se ni vedela, na kak način bi bilo najbolj primerno se lotiti mladine danes, da ne izpademo odrasli pokroviteljski, tako vemo, kako je danes srednjošolci, no tudi v tistih časih so bili taki srednjošolci, pa vendarle. Bica gelca je nastala ravno na to pobudo, da govori o vrednotah, krati pa to izraža skozi humor. In njej nihče nič ne zameri, se ona je stara gospa, ampak vedno, ko nas nasmeji, od spod podtakne neko moralno-etično noto, no?
0: Torej starejša je, ima pa vseeno, je sodobna, ima svoj FB profile, ne?
1: Ja, ja, tako, tako. Bica gelca jo najdete na Facebooku, na srednji šoli Ravne in na Facebooku ima pa prav svoja bica gelca in vsak dan kako osmodi, da kako, kak napotek, kaj okrca, mal politično, ampak ne preveč, predvsem moralno, no. Ja, in zato smo pol to bico gelco želeli uživeti, jaz sem to takoj zagrabila, Petra je napisala monokomedijo, govori o teh fabriških časih, govori o naši mladosti, o mladosti naših staršev, pa seveda tudi nekaj ljubezenskih prigod, pa ljubosumnih je vmes, kar se seveda za bico gelco tudi spodobi, da malo čvekari, kak smo včasih na morje hodili, se vidite, ko so bili še samfiči, pa spački, pa žabe, pa take reči, ja.
0: Erika, torej 18. avgusta bo bica gelca stopila na oder stare železarne, pa vse ostalo, prosim, povejti.
1: Ja, z veseljem, no. V stari železarni, ravno včera sem si ogledala cel prostor, vrhunski je. Prideš pri kapi in neter, pri vratarju greš naravnost, tam imaš tavharije, ko se zdaj reče po novem stara železarna, da vsi zastopijo, pa greš pa na večji plac, tako doriše je, ful šikano, tam bo stoli, tam bo odr, še par presenečen čaka iz tistih starih cajtov smo si rekozite tudi fajn nabavili, zaradi tega, ker stara železarna re želi zdaj, da ni samo mrtv kraj, muzej, restauratorstvo, ampak da živi z glasbeniki, z gledališčem, z raznimi predavanji in seveda to bica gelca je pa še tukata na mamo tam v železarno, se to je njeno delovno mesto 30 let bilo, pa seveda o tem govori. Je pa res, da Petra tudi je vse pretuhtala in napisala res tako dobro, da se pol vidi in naša fužinarska tradicija, današnje vrednote in to je podprla tudi Dolina dialoga, eno društvo, ki nam prihaja nasproti, ki želi, da cela Mežiška dolina v istem dialogu goji vrednote naprej.
0: Torej, rekli sva stara železarna na Ravnah, 18. august pa še ura.
1: Ura pa ob 20. seveda, da ne bo prevroče, bo pa vse osvetljeno, pa tudi za pojezbo, pa bici nercnije bojo na začetku, tak da prite in se pridružite eni lepi izkušnji za prve dneve ravniških dni.
0: Erika Breznik, hvala za tvoj obisk v studiju in če se zdaj preleviš v Bico Gelco, kako bi kot Bica Gelca povabila naše poslušalce na Monokomedijo 18. augusta in pa morda še kak njen nauk za konec, prosim.
1: Ja, vede, kaj vam povem. Štek, če vam bo čudno rečo, ne trbote v bajti. Pa zvečer pa dajte fantofle gr, pa kak šikan kladl, pa prite dol, voliko ljudi bo, ko jih poznate. Pa odžejali se bomo, pa pojedli bomo kakor piče v župo, pa kak enoten kroh, no, pa lušno bo. Jaz mislim, da se v te režali. Če ne se v te pač režali, zato ko ste vam prišli.

0: Sem Adi Smolar in sedaj boste poslušali eno izmed mojih pesmi.
1: Pivo sem naročil, poštariji si ob treh. Dan se bom napil, sem sklenu, bil sem čist na tleh.

Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Niko Santos, All the Time in pa tri še manjkajo do pol enajste, dijaki, ne pozabite na štipendije, avgust je mesec, ko je treba poskrbeti za pravočasno oddajo vlog, študenti pa boste imeli za ta čas, za to čas še prihodnji mesec, kdo mora vlogo oddati na novo, kakšni so roki in na kaj morate biti posebej pozorni. Preverili smo najpomembnejše informacije pred začetkom novega šolskega in študijskega leta, podrobnosti izveste ob pol enajsti.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritoževala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat mislim. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In kaj ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Gostinica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
6: V sredinem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Pred začetkom novega šolskega in študijskega leta na centrih za socialno delo dijake in študente opozarjajo na pravočasno oddajo vlog za državne štipendije. Dijaki, ki štipendijo uveljavljajo prvič, morajo vlogo oddati že v avgustu, študenti pa v septembru. Več Katarina Danijel iz Centra za socialno delo Koroška.
7: Vlogo za dijake, ki prvič uveljavljajo pravico do državne štipendije, je potrebno oddati v mesecu avgustu, torej v obdobju od 1.8. do 31.8.2026. Če je vloga oddana kasneje, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge. Štipendisto, ki jim je že priznana pravica do državne štipendije, nove vloge ni potrebno oddajati, saj bo podaljšana po uradni dolžnosti. Vlogo morajo dati samo dijaki pri prehodu iz PTI na 3+2 oziroma študenti pri prehodu iz prve na drugo stopno študija. K vlogi za uveljavljene državne štipendije dijakom ni potrebno predložiti dodatnih dokazil, saj jih bo center pridobil po uradni dolžnosti.
6: Vlogo morajo oddati tudi študenti, le da je datum oddaje drugačen.
7: Študenti vlogo oddajo v mesecu septembru, torej v obdobju od 1.9. do 30.9.2026. Pri oddaji vloge naj bodo pozorni pri uveljavljanju dodatka za bivanje. Za uveljavljene dodatka za bivanje je k vlogi potrebno predložiti veljavno najemno pogodbo in imeti prijavljeno začasno prebivališče na tem naslovu. Študenti morajo tudi predložiti potrdilo o opravljenih izpitih, če želijo uveljavljati dodatek za uspeh in imajo poprečje številčnih ocen iz predhodnega študijskega leta najmanj 8,0.
6: Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije je mogoče oddati elektronsko preko portala e-uprava, po pošti ali osebno na pristojnem centru za socialno delo. Vlagateljem ob tem priporočajo, naj z oddajo ne čakajo na zadnje dni pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Jasno bo danes in s temperaturami od 28 do 33 stopinj v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo že bolj sveže.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na našem prometnem telefonu 041 727 727, pa srečno pot.

Ana Poti и Нобдилу. Коронски радио. Ритъм Коронска.

20 še manjka do 11. v sredinem, zdaj pa že do poldneva na valovih Koroškega radija in tudi Javorje. Danes vabi na pravo nebesno predstavo. V zvezdnem kotičku Javorje na črno bodo v enem samem večeru združili dve izjemni nebesni predstavi, delni Sončev mrk in znameniti meteorski roj Perzeidov. Dogajanje se začne ob 19. uri z opazovanjem sončnega mrka, ki bo v Sloveniji še posebej izrazit. Luna bo prekrila približno 90% sonca. Ob 20. uri bo sledilo predavanje članov astronomskega društva Polaris in ogled multimedijske instalacije Ad Astra. Ob 22.30 pa se bodo oči znova uprle v nebo, tokrat v lovu za zvezdnimi utrinki. In letos bi lahko bili Perzeidi še posebej lepi, mesečina jih ne bo motila, Javorje pa ima še eno veliko prednost, leži daleč nad močnimi mestnimi ločmi, zato je nočno nebo tam še precej temnejše. In še namig, za opazovanje utrinkov ne potrebujete teleskopa, pravzaprav je najbolje poiskati temen kotiček, se udobno namestiti, pustiti očem nekaj časa, da se privadijo na temo in gledati čim večji del neba. Sončnega mrka pa seveda nikakor ne opazujte brez primerne zaščite oči. Če bo sodelovalo še vreme in kot kaže bo to večer, ko bo vredno za nekaj časa odložiti telefon in pogledati navzgor, najprej bo torej izginjal del sonca nekaj ur, pozneje pa bodo nebo rezali Perzeidi in to vse nad Koroško v enem samem večeru, bilo užitkov o predstavi na nebu, vam želimo.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: EMF. Unbelievable in še en hiter pogled na uro. Dobrih peti še manjka do 11.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
7: Ravne bodo znova zaživele.
8: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
9: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
8: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
9: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
8: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
9: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
8: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
9: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
8: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
9: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
8: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
10: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.com.

Mestna občina Velenje obiskovalcem Velenjskega jezera ob pojavu cianobakterij priporoča previdnost. Na posameznih delih jezera so bile zaznane potencialno toksične cianobakterije. Zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in naj takšne vode ne zaužijejo. Pri običajnih rekreacijskih dejavnostih v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočljiva pri otrocih in psih.

Kulturno društvo Graška Gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški Gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svati, Spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambl Zupan, Zakapane, Jodel Express s kraljico jodlanja Brigito, Juhej, Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec, ter svetovno priznana harmonikarja Denis Novato in Robert Gotar. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat. Prisrčno vabljeni.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali spod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 9-nadstropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča. V nemškem Valenshorstu pri Osnabrücku pa se je prepir zaradi napačno pripravljenih pic prevrgal v fizični obračun, zaradi katerega je morala posredovati policija. Stranka je bila nezadovoljna z dostavljenim naročilom, po neuspešnem telefonskem reševanju spora pa se je s partnerjem in dvema spremljevalcema odpravila osebno v lokal. Ko so zavrnili ponudbo za novo pico, je prepir eskaliral. Lastnik naj bi 32-letnico najprej zadel s škatlo pice v obraz, nato je udaril še s pestjo. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma nevarne telesne poškodbe.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
1: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
4: Ob 11. po Koroški okoli 24 stopinj, jasno bo danes, temperaturami od 28 do 33, v četrtek, petek in soboto bo jasno, jutra pa bodo bolj sveža.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec.

0: Kia, največ auta za vaš denar.
1: Autocenter Koroška, Bukovska vas.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa srečno pot.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
3: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
4: Na sončni strani ulice.
5: Nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
3: Se vidimo. Vstopnine ni. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
5: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
3: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
5: Vabljeni, vstopnine ni.
3: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Poti i Non Deli. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novi epizodi podcasta Koruškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar pa ta volja, to življenje, ki je v meni, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalnih gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
2: Europark, vedno blizu.

0: otroški čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
1: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
2: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Vuzeliški dnevi 2026, od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
4: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Inner Circle prihajajo s pesmijo Sweat. Ura je minuto čez 12.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Skoraj 70% bi jih ob boljših priložnostih odšlo v tujino. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. No, pomembno je tudi, kako si lahko uredimo vsakdanje življenje in mobilnost. Država sicer tukaj lahko pomaga subvencijami, a problem je, ker denarja za električna kolesa skoraj ni več. Borzen je prejel okoli 4300 vlog za več kot 1,900,000 evrov, na voljo pa sta 2 milijona. V treh letih je država podprla nakup več kot 18,000 električnih koles. Ali se bo še našel denar za subvencije, bo znano jeseni. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 evrov na celo 35 evrov.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32. No, jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutri pa bosta dokaj sveži, okrog 15 stopinj bomo namerili.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravljico.

0: skupaj igralnico prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
1: Na koroških cestah pa zaenkrat vse mirno, če opazite kakšne posebnosti, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!
2: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
1: Dobar dan, Koroška. Pet jih je čez 12 in pred nami je prijetna prva skupna ura druženja, v kateri bomo odprli dve zanimivi in zelo aktualni temi. Najprej bomo opozorili na previdnost pri kopanju v bližnjem sosednjem Velenjskem jezeru, na to pa se bomo spomnili mladih. Danes je namreč mednarodni dan mladih in pogledali tudi v prihodnost, v svet mladih, njihovih priložnosti, izzivov in želja. Torej nekaj koristnih informacij, nekaj razmisleka o prihodnosti in seveda veliko dobre glasbe. Ostanite z nami na Koroškem radiju, družimo se vse tja do 5 ure. Fajn bo!

Pink, Walk Me Home, še 9 jih manjka do 12:30. No, če ste se danes nameravali odpraviti na kakšno kopališče, najprej preverite, kam je sploh varno iti. Namreč nekatera kopališča trenutno res niso najboljša izbira. Ker vas še kar nekaj planira skok na morje, začnimo v Izoli, tam na 2 mestih do nadaljnega odsvetujejo kopanje, na delu kopalnega območja pri Svetilniku, pri Pomolu in v naravnem kopališču Delfin so namreč v vzorcih zaznali presežene vrednosti bakterije E. coli. O tem so že obvestili obiskovalce in seveda tudi izvedli določene ukrepe. Opozorilo pa prihaja tudi iz Velenja. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je sicer možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in pa psih. Ja, kaj ne rečem, hvala Bogu, da je vročinski val že mimo, se bo lažje zadržati.

0: Leoni, prihajajo nadaljevanju s pesmijo Don't Worry. Kaj pa bi danes svetovali svojemu 15-letnemu sebi? Ob mednarodnem dnevu mladih smo o tem povprašali na ključne korošce različnih starostnih obdobij. O vsem tem v nadaljevanju ostanite z nami.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno, stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
5: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
4: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
6: Zadeli ste v črno.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Песок и бетон. Превердису на силах при Слевинградцу.
1: Коруський радио. Из нашей регии.
2: Želim vam prijetno sredino popodne, novice urejam Katja Gole. Danes obeležujemo Mednarodni dan mladih v Sloveniji, mednje praviloma štejemo osebe med 15 in 29 letom starosti. Ob tej priložnosti je Uroš Kotnik na ključnem mimoidoče različnih generacij spraševal, kaj bi danes svetovali svojemu 15-letnemu sebi.
3: Da si več upaj, pa več prepotuj sveta. Predvsem takrat v študentskih časih, ko se ti zdi, da je res cel svet na dlani. No?
4: Pojma nimam. Da bi bil 15 let, je že kar mal takole, levo, desno, rad zahaja, zvečer, a eni so, drugi pa ne. Imam vnuka, ko je zelo priden, ob 8 je v hiši, to je to.
5: Naj se pa šole je mladi, ne izkoristi tiste možnosti, ko so takrat, da bo jim pa boljši v življenju, ne?
6: Da naj dobro premisli in se odloči tako, kot se mu zdi najbolje. Glede šole in glede službe naj se odloči temu, kar ga res veseli.
7: Pa spremenil bi to, da bi se bolj učil in več družil z ljudmi.
8: Malo več prostora bi moglo biti za mladino, da bi se imeli kam dati, se nimajo kam dati. To je najbolj pomembno za mlade. Da nimajo svojega prostora.
9: Rekla bi si, da se samo moram imeti fajn. Da ne uživam, dokler sem mlada, da ni ful pomembno, kaj si drugi mislijo, glavno, da sem jaz fajn.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
10: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 32, na Koroškem jih je trenutno okrog 27. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter in jutri bosta precej sveži.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
10: Na koroških cestah ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Tole, zdaj pa nadaljujemo nekoliko bolj poskočno. Ja, 18 minut do enih je ura. Povejte mi zdaj, kaj bi vi recimo naredili, če bi izvedeli, da ste podedovali samo en evro. 90-letni Britanec je svoje premoženje vredno približno 292 tisoč evrov skupaj z dragoceno zbirko znamk zapustil svoji negovalki in gospodini. Njegova pastorka pa je po poroki dobila en sam evro. Zdaj se zaradi zapuščine odvija prava sodna drama. Je očitno pri dedovanju ne velja vedno, ja... Se veste, ne, tisti, ki naj bi dobili največ, ni nujno, da zares dobijo največ, včasih je pomembneje, kdo ti je stal ob strani, ko si to najbolj potreboval. Kaj pa vi pravite?
1: No waving and no cigarette lights, please.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Guns N' Roses prihajajo s pesmijo Sweet Child of Mine. Ura je ena.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec.

0: in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij, protestov in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Medtem v Kolumbiji reševalci nadaljujejo iskanje preživelih po uničujočem potresu. Potres z magnitudo 7,4 je državo stresel v ponedeljek, po zadnjih podatkih pa je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, 195 jih še pogrešajo. Evropska unija je za pomoč prizadetim sprostila 2 milijona evrov. Kot je sporočila Ursula von der Leyen, bo pomoč prilagojena razmeram na terenu. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se pa v sponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. avgusta 1896, pobudo pa je dal Jakob Aljaž. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki se bodo povzpele do 32, na Koroškem jih je trenutno okrog 27. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal v veter vzhodnih smeri, jutri pa bosta precej sveži končno.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Kako kaže na koroških cestah, o posebnostih ne poročate. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
4: Letno popovdne z Anjo Markovič.
2: Ja, res je, 3 minutke so čez 13. Dobar dan, Koroška. Prijetno popovdne z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami in pogledom proti nebu je v teku. Nova ura prinaša nove zgodbe. Govorili bomo o novem podcastu Koroškega radija, v katerem je z nami Tanja Žagar. Tokrat nekoliko drugače, še bolj osebno in iskreno. Ja, pogledali bomo seveda tudi v nebo, ne moremo mimo sončnega mrka, ki se bo zgodil nocoj. Preverili bomo, kaj nas čaka in predvsem, kako ga varno opazovati. Javi se nam astrofizik iz Španije, seveda slovenski astrofizik, ki bo uživo mrk gledal v Španiji, tam, kjer se bo najboljše videl v Evropi. Čaka nas tudi veliko dobre glasbe, zanimive zgodbe in pa, ja, sončni mrk, ne? Ampak šele čez nekaj ur dočakajmo ga skupaj.

0: Ricky Martin je bil tole 16 minut čez 13 na Koroškem radio. Ja, en spektakel nas čaka nocoj. Astronomski spektakel. Ob sončnem zahodu bomo lahko opazovali delni sončni mrk, največja prekritost sonca pa bo v Sloveniji nastopila tam enih 15 čez 20, 20-16 natančneje. A to še ni vse, avgustovsko nebo bodo popestrili tudi Perzeidi, eden najbolj znanih in priljubljenih meteorskih rojev, ki bodo vrhunec dosegli prav potem po sončnem mrku v noči z 12. na 13. avgust, pa bodo razmere ugodne tudi za opazovanje planetov. Z nekaj sreče bomo pred sončnim vzhodom lahko ujeli celo Merkur in Jupiter. Naveč pa nam je povedal profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaž Cviter. Ujeli smo ga v Španiji, kjer bo skupino turistov nocoj mrk spremljal v živo na tistem placu, kjer se bo najboljše videlo. Bo v Španiji na teh lokacijah, kjer se mrk najbolje vidi, mrk nocoj gledala 500 000 ljudi. Jaz ne vem, kam bodo šli, na kater hrib vse. Poslušmo torej astrofizika, kaj nam je povedal o mrku.
1: Sončni mrk je v bistvu dost redek dogodek, ne? Recimo v Evropi smo popolni sončni mrk, se pravi, da je sonce popolnoma zakrito, kar je res atraktivno za videti. Zadnjič je bilo to leta 1999, tako da dejansko se ne zgodi tako zelo pogosto, da ste ravno na poti mrka. Medtem ko sončev mrka, ne, bo pa mogoče v sredo videti seveda tudi z naših krajev, se pravi tudi z Koroške, recimo konkretno tam nekje okrog 19.25 minut bo začela luna prekrivati sonce in takrat, ko bo pravzaprav sonce zašlo, bo nekako največ lune pokrite, tam nekje blizu 80% z Koroške. Ne? Je pa seveda pomembno, da bo sonce zahajalo, kar pomeni, da bo zelo, zelo nizko in zaradi tega morate iti nekam, kjer se dobro vidi proti zahodu. Recimo za Korošce ta pravi kraj bi bili najbrž kakšna Uršla gora, pa seveda Sloven Gradca boste radi šli na Pohorja, ne? Se pravi, nekaj takega je treba zbrati, da dobro vidite proti zahodu. Potem pa še eno upozorilo, tukaj je zelo bistveno, namreč, ko imamo delni sončev mrk, se še zmeri del sonca vidi in v sonce se nikakor, ampak res nikakor ne sme gledati s prostimi očmi, a ne, se pravi, ne zjeti v sonce, sploh pa ne s kakšnimi daljnogledi, kaj podobnega. Tako da v tem primeru pač potrebujete najboljše, če imate posebna očala za opazovanje mrkov.
0: Ja, teh očal je pa že zdavni zmanjkalo. Ne vem, a jih kdo od vas morda proda? Jaz jih nimam, tako da se priporočam. Pokličte, če jih imate. 13.18. ura, prepustimo se še nekaj glasbi, vse o sončnem mrku pa že vemo. Uživajte.

0: Camila Cabello prihaja s pesmijo Havana, še prej pa v Velenjskem jezeru so se pojavile cianobakterije. Kaj to pomeni za kopalce? Je kopanje varno? Seveda smo vse to preverili pri NIJZ v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark, vedno blizu.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
11: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
12: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
11: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje. Žur z ansamblom Zvita Feltna.
12: Vabljeni. Vstopnine ni.
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno sredino popoldne, Katja Gole. V Velenjskem jezeru so zaznali povečano prisotnost cianobakterij. Te lahko v prekomernem razmnoževanju predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. Kaj morajo vedeti obiskovalci jezera in da je potrebna dodatna previdnost, specialistka iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ Bonja Miljavac.
13: Zdravstveni učinki so lahko različni. Zdaj lahko pride do vnetja in draženja kože. Pojavi se tako imenovana kopalska srbečica. Lahko se vnamejo oči. Lahko pride do prebavnih težav v primeru požiranja, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu. Nekateri cianotoksini delujejo tudi toksično na jetra, vendar je pa to res redkejše. Lahko se kažejo tudi škodljivi učinki na ledvice, ne nazadnje tudi na živčevje, tako da se tudi pojavijo lahko kakšni znaki mravljinčenja, zaspanosti, motnje govora in podobno. Vendar so te primeri resnično precej redki. Pri izpostavljenosti preko dihal pa ravno tako pride do draženja, lahko se pojavi kašalj, kihanje, težave z dihanjem, v redkih primerih pa je možna tudi atipična pljučnica, vendar zelo redko.
0: Obiskovalce Velenjskega jezera pa v teh dneh najbolj zanima predvsem eno, ali se lahko v jezeru še vedno varno kopajo.
13: Treba je vedeti, da Velenjsko jezero ni na uradnem seznamu kopalnih območij, tako da ne vemo nič o kakovosti kopalne vode na tem območju, ker se ne spremlja redno. In mi je z dejansko nasploh odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring. Ob dejstvu, da so tam opažene cianobakterije, je ta argument toliko močnejši. Tako da o neki celostni varnosti kopanja na Velenjskem jezeru pravzaprav ne moremo govoriti.
0: Tako da je kopanje v Velenjskem jezeru na lastno odgovornost.
3: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
14: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
15: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 32, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 28. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, a jutri pa bosta dokaj sveži.
16: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
15: Na koroških cestah pa, kot kaže, vse mirno, ne poročate o kakšnih posebnostih. Če se to spremeni, seveda si želimo, da ne, pa nam lahko vseeno to sporočite na 041 727 727. Pa srečno.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Jennifer Lopez je bila tole z Davidom Guetta. Sedaj pa imamo za vas eno obvestilo. V naselju S8 Slovenj Gradec se je izgubila muca, ki sliši na ime Šiva. Je večja in ima daljšo sivo tigrasto dlako. Lastniki naprošajo vse, ki so jo videli, da pokličejo na 031-564-014. Torej vsi, ki ste jo videli, prosim pokličite na 031-564-014 in upajmo, da Šiva spet najde svoj dom.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
2: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!
4: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
10: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
0: In še en razpis, podjetje Kopur d.o.o. vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v 2 ali 3 izmenah. Predviden začetek dela je 10. avgust. Ja, kar hitro bo treba prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Mestna občina Velenje obiskovalcem Velenjskega jezera o pojavu cianobakterij priporoča previdnost. Na posameznih delih jezera so bile zaznane potencialno toksične cianobakterije, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in naj takšne vode ne zaužijejo. Pri običajnih rekreacijskih dejavnostih v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočljiva pri otrocih in psih.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Ura pa je dve.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Letošnje vreme pa je sadjarje v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini postavilo pred doslej neznano preizkušnjo. Po spomladanski pozebi in večkratni toči zdaj nasade že tretji mesec obremenjujeta vročina in pomankanje dežja. Posledice so ožigi na plodovih, negotova prihodnja rodnost in vprašanje preživetja nenamakanih nasadov. Sadjarji ob tem opozarjajo še na nizke odkupne cene, visoke stroške pridelave in vse več škodljivcev. Toni Koršič, sadjarji iz Arnoldovega.
3: In je zelo pomembno, da se o tem obvešča in da so tudi potrošniki obveščeni, da letos ne bo tiste prave kvalitete nekega debelega, lepega sadja, da bo to vse skupaj omejeno.
2: Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne imamo pretežno jasno vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 28 do 32, 28 je trenutno po Koroški. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutri pa bosta dokaj sveži.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Radar je pri cerkvi svetega Jurija na Legnu, tam torej previdno in počasi, če opazite še kaj, veste, kam nam to sporočite, na 041 727 727. Pa srečno.
5: Letno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Petih je čez 14. in danes skupaj gledamo na dve strani. Malo nebo, pa potem še malo globlje vase. O novem podcastu Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, žensko, ki jo poznamo po glasbi, na smehu in energiji, a tokrat z nami deli še precej bolj osebno zgodbo. Govori o bolezni, o krevanju, materinstvu in o tem, zakaj je danes, kot pravi sama, še bolj zaljubljena v življenje. Potem pa pogledamo še seveda proti nebu, nocoj nas čaka sončni mrk, zato bomo preverili, kaj nas čaka, kdaj pogledati v nebo in predvsem, kako ga opazovati varno. Ja, potrebujete certificirana očala, ki pa jih je baje zmanjkalo. Majo jih v Gracu še 50, če se vam da tja voziti. Bodite z nami še naprej.

0: Madonna, La Isla Bonita, 16 čez 14 na valovih Koroškega radija. In kaj je danes? Sreda, 12. august in čas je za novo epizodo podcasta Koroškega radija. Tokrat je naša gostja Tanja Žagar, ki je v iskrenem in osebnem pogovoru spregovorila o materinstvu, partnerstvu, staranju, raku, ki ga je prebolela, pa tudi o življenjski popotnici, ki sta jo dala starša. Prisluhnimo, kaj je Tanja povedala o svoji materi in kako je vplivala na njeno samopodobo.
1: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v gledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat mislim, in to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In ker ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril.
0: Wow. Kaj človek lahko reče lepšega o svoji mami? Torej, premiera podcasta Koroškega radija s Tanjo Žagar sledi danes, 12. augusta, ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Prisluhnite torej pogovoru žensko, ki zna tudi po težkih preizkušnjah ostati zaljubljena v življenje.

0: End of beginning, v nadaljevanju, še prej pa, kaj se skriva na drugi strani Bukovskega sedla. Dihjemajoči razgledi, ena najlepših panoramskih cest pri nas in Logarska dolina, ki tudi letos privablja številne obiskovalce. Pa kmalo sledi jazz ravne s pričetkom v Sepetovi jazbini in dijaki pozor, v tem mesecu je potrebno oddati vlogo za štipendijo. Vsem tem v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
0: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v gledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat mislim. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In kaj ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
5: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: kuharski čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
2: Na sončni strani ulice.
0: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeliških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
1: Se vidimo. Vstopnine ni. Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
6: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Suša na Koroškem ustraja že 9 tednov.
7: Na Koroškem najbolj trpijo travnate površine tako v hribih kot tudi v dolini.
6: Cianobakterije predstavljajo tveganje za zdravje.
8: MIS odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring.
6: Nadenite si zaščitna očala in zvečer se ozrite v nebo. Vabljeni k poslušanju današnje dnevno informativne oddaje. Najprej pa o težavah z vročino. Na Koroškem imamo za sabo že 9 tednov suše. Posledice tako dolgega obdobja brez obilnejših padavin pa so na kmetijskih površinah vse bolj očitne. Zemlja je izsušena, travinje ne prirašča. Težave so tudi na njivah. Kmetje pa z veliko zaskrbljenostjo spremljajo razmere in čakajo na dež. Kako močno je 9 tednov sušnega obdobja že prizadelo koroško kmetijstvo in kaj to pomeni za letošnjo pridelavo, pojasnjuje specialist iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje Igor Škrbot.
7: Suša, ki je nastala, povzročila precej izpadov v pridelkih, predvsem na Koroškem najbolj trpijo travnate površine, tako v hribih, na sončnih, lahkih, plitkih tleh, kot tudi v dolini, ter seveda tudi poljščine, sadno drevje in vse ostale kmetijske površine, kjer seveda beležimo zaradi tako dolgotrajne suše pri kmetijsko-svetovalni službi Kmetijsko-gozdarskega zavoda, to seveda spremljamo velike posledice in z dnevi, ki nam seveda še sledijo, bo seveda nastajalo vedno več in vedno večja škoda.
6: Kaj svetujete kmetom v teh razmerah?
7: Ja, zdaj v teh razmerah seveda ne moremo kaj dosti pomagati, ker situacija, ki je nastala, je nepopravljiva, nepovratna. Seveda so stvari narete v prihodnosti, da pač poskušamo kmete usmerjati v to, da prilagajajo svojo kmetijsko proizvodnjo, da seveda tla obdelujejo takrat, ko se seveda z obdelavo da ohraniti talno vlago, da na nek način zadržujejo vodo, da tam, kjer je mogoče, z vodo namakajo, to predvsem recimo pridelavi zelenjave in kje v sadjarstvu, poljedelstvo, recimo hmeljarstvo, da na neke načine seveda izbirajo tudi posevke in kulture, ki so seveda tolerantnejše in manj občutljive. Dejstvo pa je, da seveda na dolgi rok tako enostavnih prilagoditev in na hitro seveda ne gre pričakovati in da bo seveda potrebno resno razmisliti, kam seveda takšne situacije potem pripeljajo, seveda tudi recimo pri paši ali pa reji živali, kjer smo seveda močno odvisni od pridelave krme tako na travnatih površinah kot njivskih površinah.
6: Če obilnejših padavin v kratkem ne bo, se bo škoda le še povečevala. Kmetje upajo predvsem na spremembo vremena, takšno, ki bi prinesla dovolj dežja, da si zemlja vsaj nekoliko opomore. V Velenjskem jezeru so zaznali povečano prisotnost cianobakterij. Te lahko v prekomernem razmnoževanju predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. Kaj morajo vedeti obiskovalci jezera in kdaj je potrebna dodatna previdnost, specialistka iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ Bonja Miljavac.
8: Zdravstveni učinki so lahko različni. Zdaj lahko pride do vnetja in draženja kože. Pojavi se tako imenovana kopalska srbečica. Lahko se vnamejo oči. Lahko pride do prebavnih težav v primeru požiranja, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu. Nekateri cianotoksini delujejo tudi toksično na jetra, vendar je pa to res redkejše. Lahko se kažejo tudi škodljivi učinki na ledvice, ne nazadnje tudi na živčevje, tako da se tudi pojavijo lahko kakšni znaki mravljinčenja, zaspanosti, motnje govora in podobno. Vendar so te primeri resnično precej redki. Pri izpostavljenosti preko dihal pa ravno tako pride do draženja, lahko se pojavi kašalj, kihanje, težave z dihanjem, v redkih primerih pa je možna tudi atipična pljučnica, vendar zelo redko.
6: Obiskovalce Velenjskega jezera pa v teh dneh najbolj zanima predvsem eno, ali se lahko v jezeru še vedno varno kopajo.
8: Treba je vedeti, da Velenjsko jezero ni na uradnem seznamu kopalnih območij, tako da ne vemo nič o kakovosti kopalne vode na tem območju, ker se ne spremlja redno. In NIJZ dejansko nasploh odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring. Ob dejstvu, da so tam opažene cianobakterije, je ta argument toliko močnejši. Tako da o neki celostni varnosti kopanja na Velenjskem jezeru pravzaprav ne moremo govoriti.
6: Tako da je kopanje v Velenjskem jezeru na lastno odgovornost. Pred začetkom novega šolskega in študijskega leta na centrih za socialno delo dijake in študente opozarjajo na pravočasno oddajo vlog za državne štipendije. Dijaki, ki štipendijo uveljavljajo prvič, morajo vlogo oddati že v avgustu, študenti pa v septembru. Več Katarina Danijel iz Centra za socialno delo Koroška.
3: Vlogo za dijake, ki prvič uveljavljajo pravico do državne štipendije, je potrebno oddati v mesecu avgustu, torej v obdobju od 1.8. do 31.8.2026. Če je vloga oddana kasneje, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge. Štipendisto, ki jim je že priznana pravica do državne štipendije, nove vloge ni potrebno oddajati, saj bo podaljšana po uradni dolžnosti. Vlogo morajo dati samo dijaki pri prehodu iz PTI na 3+2 oziroma študenti pri prehodu iz prve na drugo stopno študija. K vlogi za uveljavljene državne štipendije dijakom ni potrebno predložiti dodatnih dokazil, saj jih bo center pridobil po uradni dolžnosti.
6: Vlogo morajo oddati tudi študenti, le da je datum oddaje drugačen.
3: Študenti vlogo oddajo v mesecu septembru, torej v obdobju od 1.9. do 30.9.2026. Pri oddaji vloge naj bodo pozorni pri uveljavljanju dodatka za bivanje. Za uveljavljene dodatka za bivanje je k vlogi potrebno predložiti veljavno najemno pogodbo in imeti prijavljeno začasno prebivališče na tem naslovu. Študenti morajo tudi predložiti potrdilo o opravljenih izpitih, če želijo uveljavljati dodatek za uspeh in imajo povprečje številčnih ocen iz predhodnega študijskega leta najmanj 8,0.
6: Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije je mogoče oddati elektronsko preko portala e-uprava, po pošti ali osebno na pristojnem centru za socialno delo. Vlagateljem ob tem priporočajo naj z oddajo ne čakajo na zadnje dni pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta. Zdaj pa k prijetnejši temi. Danes obeležujemo Mednarodni dan mladih v Sloveniji. Mednje praviloma štejemo osebe med 15. in 29. letom starosti. Ob tej priložnosti je Uroš Kotnik na ključnem mimoidoče različnih generacij spraševal, kaj bi danes svetovali svojemu 15-letnemu sebi.
9: Da si več upaj, pa več prepotuj sveta. predvsem takrat v študentskih časih, ko se ti zdi, da je res cel svet na dlani. No?
10: Pojma nimam, da bi bil 15 let je že kar mal takole, levo, desno, rad zahaja, zvečer, a eni so, drugi pa ne. Imam vnuka, ko je zelo priden, ob 8 je v hiši, to je to.
11: Naj se pa čole je mladi, ne izkoristi tiste možnosti, ko so takrat, da bo jim pa boljši v življenju, ne?
12: Da naj dobro premisli in se odloči tako, kot se mu zdi najbolje. Glede šole in glede službe naj se odloči temu, kar ga res veseli.
13: Pa spremenil bi to, da bi se bolj učil in več družil z ljudmi.
14: Malo več prostora bi moglo biti za mladino, da bi se imeli kam dati, vsi se nimajo kam dati. To je najbolj pomembno za mlade, da nimajo svojega prostora.
15: Rekla bi si, da se samo moram imeti fajn, da ne uživam, dokler sem mlada, da ni ful pomembno, kaj si drugi mislijo, glavno, da sem jaz fajn.
6: Včeraj smo pokukali k sosedom, odpravili smo se v Solčavo. Danes se na Grohatu pod Raduho znova srečujejo sosedje, Črnjani in Solčevani, ki se že vrsto let skoraj da tradicionalno družijo na tem čudovitem gorskem prehodu med dvema občinama. Prav to je bil tudi povod, da smo se včeraj s kolesi odpravili na pot iz Črne na Koroškem proti Solčavi in preverili turistični utrip ene najbolj obiskanih naravnih lepot v Sloveniji. Naša kolesarska pot nas je vodila iz Koprivne proti Bukovniškemu sedlu, kjer se odprejo prvi res dih jemajoči razgledi na Kamniško-Savinske Alpe. Od tam smo se spustili na Solčavsko stran in nadaljevali po izjemni panoramski cesti proti Svetemu Duhu. Na hribu nas je pričakala slikovita cerkvica, za njo pa mogočna kulisa gora, ki vsakem trenutku znova jemlje dih. S kolesi smo se na to spustili do cepa za Matkov kot enega najbolj neokrnjenih alpskih kotičkov in pot nadaljevali še slabih 5 kilometrov do znamenite Logarske doline. Ustavili smo se v turistično-informacijskem centru Solčava, kjer nam je Sjanja iz Kivel povedala nekaj zanimivih podatkov o letošnji sezoni in obisku.
16: Francozov je največ, potem kakšnih Nemcev, kakšnih Belgicov, nekaj Špancev je bilo tudi letos, Slovencev, Hrvati tudi, ampak največ Francozov.
17: Predvsem kamperjev.
16: Ja, kamperjo tudi, ali pa starejših. Starejši in pol je starejših in pol je mladih, ki pridejo ali samo z avtobusem, ali pa s kolesom, ali pa sam dva prijatelja. Tudi se mi je že zgodilo kakšen, ki je sam in sam potuje samo krog sam. Veliko po panoramski poti seveda, po Logarski dolini, tu in tam Robano kot, to je pa približno to.
17: Kako dolgo pa ostanejo?
16: Ponovadi nekateri pridejo samo za en dan, ponovadi pa pridejo tukaj za dva, tri dni, včasih 4.
6: Sjanja nam je pokazala še barometer, ki spremlja število turistov. Največ je res Francozov, za njimi pa so že kar naši sosedje Hrvati. Zaključujemo s kulturo. V jeseni se začenja jubilejna že 20. sezona Jazz Ravne, ki pa se odpira s predkoncertom že poleti. Natančneje v četrtek v Delavskem domu v Žerjavu. Več Karin Potočnik.
18: Z 20. sezono Bonmaja Jazz Ravne prihaja tudi 22. festival slovenskega džeza, tokrat za Avstrijo kot gostujočo državo. Še predtem pa organizatorji vabijo v Jazbino oziroma Džezbino. Robi Jamnik.
19: 22. festival slovenskega džeza bo leto še konec novembra, a mi ga tradicionalno začenjamo v okviru turističnega tedna v Črni oziroma v Žerjavu, kjer se je pred skoraj 100 leti rodil Bojmir Sepe. Velikan slovenske glasbe bo posvečen večer s koroškim big bandom, ki ga vodi dirigent Aljaž Dobnik. Za sedme pa se bodo pridružile vokalistke domačinka Adriana Kamnik, Ana Zoja Dobnik, Ana Marija in Klara Kobolt, Zala Čerešnik in pa mentorica, ki je vse to povezala v nekako celoto, Veronika Kumar. Koncert dokazuje, da je Bojmir Sepe po vseh teh letih še vedno lahko navdih tudi mladim, ki bodo v Jazbini, kakor za en večer imenujemo tamkajšnji zaselek Jazbina, prikazali najboljše, kar zmorejo. In kot je že tradicija, pričarali bo še en nepozabni večer v spomin na našega izjemnega rojaka.
6: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Golep. S Spektakel na nebu, kakršnega Evropa ni videla že 27 let. Sonce bo nad Slovenijo zakrito več kot 84%. Zvečer se le ozrite v nebo. Naj bo še naprej prijetno sredino popoldne.
1: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
20: Popoldne imamo pretežno jasno vreme, piha tudi veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature nekje med 28 in 32, na Koroškem pa jih imamo trenutno približno 30. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutri oziroma jutra pa bodo od sedaj naprej precej sveža.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
20: Radar je pri cerkvi svetega Jurija na Legnju. Legnu tam torej previdno in počasi, če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. The drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: ZZ Top prihajajo, ura pa je 3.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, Svetilnik in Delfin, je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Leto in pol starega otroka pa je v Mariboru nosila Drava. Rešil ga je 81-letni Igor Irgolič Furkula. Kot poroča Večer, je otrok v vodi nemočno brcal, na nabrežju pa je bilo precej ljudi. Najbolj neverjetno je, da so ga nekateri, namesto, da bi pomagali pri reševanju, menda snemali s telefoni. Furkula je zato sam šel v vodo in otroka spravil na varno. Bil je pri zavesti in nepoškodovan, a so ga vseeno odpeljali na pregled v mariborski UKC. Policija zdaj še preverja, kako je leto in pol star otrok sploh prišel.

0: Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn, največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši, Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Popoldne imamo pretežno jasno vreme, piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa na Koroškem recimo da nekje okrog 30-31 stopinj Celzija. Pravijo meteorologi, da se lahko pusne do 32. No, jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, no jutra pa bodo od sedaj naprej kar precej sveža.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Po Črni krožijo policisti v civilnem avtomobilu, pravijo domačini, toliko da veste. Če opazite še kaj posebnega, 041-727-727 je telefonska številka, na katero nam lahko vse posebnosti tudi sporočite. Pa srečno!
3: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
2: To poletno popovdne se družimo na Koroškem radiju, 3 minutke so čez 15, kaj delamo, poslušamo dobro muziko in zanimive zgodbe. Osrednja tema naslednje ure pa mladi, danes je njihov dan, mednarodni dan mladih. Pa spomnimo vas, da je pred nami noč, ko bodo deževali perzeidi po domače utrinki. Same fajn teme in sama fajn muzika. Ostanite z nami.

0: Roxette s pesmijo Joyride. 15:15 ura in uživamo skupaj v dobri muziki na Koroškem radiju. In danes večer bomo tudi uživali, zakaj? Ker nas čaka pravi astronomski spektakel. Ob sončnem zahodu bomo lahko opazovali delni sončni mrk, a to še ni vse. Avgustovsko nebo bodo popestrili tudi perzeidi, takoj po tem mrku se bodo začeli, eden najbolj znanih in priljubljenih meteorskih rojev bo imel svoj ples na nebu in vrhunec bodo res dosegli prav po sončnem mrku in potem jih bo vedno več vsako uro. Več pa nam je povedal profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaš Cviter. Prisluhnimo.
1: Perzeidi bojo čist luštni za videti, se pravi nekje po polnoči, se bo dobro videl perzeide. Zdaj seveda ta beseda dobro videlo je treba pojasniti, nič ne bo, kar recimo deževalo, trinkov z neba, tega žal ne bo. Kar lahko pričakujete, morda en trink na minuto, ali kaj tazga, da boste videli in nekje po polnoči bojo te utrinki prihajali z severo-vzhodnega konca neba, se pravi za zvezdja Perzeja. Teh je seveda še zmeri kar nekajkrat več, kot kar bi jih na kakšno drugo noč našli in zaradi tega seveda perzeidi zanimivi za opazovati. Obenem pa ja, letos imamo še poseben bonus, namreč, ker Luna seveda pokriva sonce, pomeni, da jo po noči ni na nebu in zaradi tega bo to noč brez Lune, tako da tudi sicer bo zanimivo za opazovati, recimo planet Saturn se bo lepo videl, pa kdor je malo bolj izurjen, recimo kakšno galaksijo Andromedi se lahko gledati.
0: Wow, kakšna noč nas čaka. Kdo bo pa spal, ali ste si jutro vzeli dopust? Kam greste torej gledati? Sončni mrk, pa te perzeide, kam v temo? No, mislim, da na Koroškem ne bo problem najti nekega mirnega in temnega prostora. Uživajte, kjerkoli že boste. Nocoj.

0: Ed Sheeran prihaja v nadaljevanju, še prej pa, kako draga je država, javni sektor draži iz leta v leto. Sledi komentar Dejana Vodovnika.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
6: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
3: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
7: Zadeli ste v Črno.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Prijetno sredino popoldne želim Katja Gole. Država postaja vse bolj draga, v komentarju ugotavlja Dejan Vodovnik.
12: Ekonomisti so zaskrbljeni. Vedno bolj skrb vzbujajoči so namreč podatki ob pogledu na razmerje med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju. Obrvi dvigujejo tudi v Gospodarski zbornici Slovenije, kjer ugotavljajo, da podatki o zaposlenosti v javnem sektorju niso nič kaj laskavi. Vse to pomeni, da mila nam država postaja vse bolj draga. Kot ugotavljajo analitiki, se je število zaposlenih v javnem sektorju med leti 2022 in 2025 najbolj povečalo v vzgoji in izobraževanju, za skoraj 2450 zaposlenih, v zdravstvu za 1540 in socialnem varstvu za nekaj čez 600. Za skoraj 1600 zaposlenih se je okrepil tudi tako imenovani ožji del državne uprave. To ni poceni, je slišati iz ust ekonomistov. Razmerje oprit zaposlenim v javnem sektorju nasproti zasebnemu sektorju za gospodarstvo pomeni dodatno breme v obliki rasti prispevnih stopenj. Po domače, gospodarstvo bo moralo financirati javne uslužbence s še več denarja. Aktualna ministra, finančni Andrej Šircelj in notranji Franci Matos napovedujeta, da bo aktualna oblast javno porabo krotila tudi z vitkešo javno upravo. A zdi se, da nekako pozabljata, da javni sektor niso samo uradniki. Največji del namreč sestavljata izobraževanje in zdravstvo, ker so večji rezi politično, organizacijsko in sindikalno prekleto malo verjetni. Ker v ožji javni upravi dela manj kot desetina zaposlenih v javnem sektorju, pa bi krčenje tega dela prineslo predvsem simbolne, ne pa drastičnih proračunskih prihrankov. V finančnih časnikih prebiram, da bi bilo res veliko presenečenje, če bi oblast oklestila javno upravo za vsaj 1%. Tudi sam sem prepričan, da so visoko leteče in leporečne napovedi o krepkem zmanjševanju števila zaposlenih v javni upravi v naši podalpski deželici smešne. Še posebej, dotlej, dokler bo v državne jasli redno pritekal naš davkoplačevalski denar in plačeval številne bonitete javnih uslužbencev.

kako kaže z vremenom. Ja, popoldne imamo pretežno jasno, tule v Slovengradcu kar lepo sije sonček tudi skozi okno, upam, da tudi pri vas. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa nekje do 32, na Koroškem jih je trenutno okrog 30. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutra pa bodo od sedaj naprej zelo sveža. Ja, po črni krožijo policisti v civilnem avtomobilu, pravijo domačini. Če opazite še kaj posebnega, veste, kam nam lahko to sporočite, na 041 727 727. Pa srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Bonnie Tyler Holding Out for Hero, 15 do 4 ura, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Kdo praznuje danes? Ja, mladi. A številke kažejo, da jih je iz leta v leto manj. Ob mednarodnem dnevu mladih v Sloveniji danes živi dobrih 328 tisoč ljudi starih od 15 do 29 let. To je več kot četrtino manj kot ob osamosvojitvi. Takrat so mladi predstavljali skoraj 23% prebivalstva, danes pa le še 15%. In s tem smo med državami Evropske unije pri samem dnu. Dan mladih je torej tudi opomnik za vse nas, če mladih zmanjkuje, ne izgubljamo samo številke, izgubljamo tudi del svoje prihodnosti. Ja, ob tem pa se je za zamisliti.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v tenis center

0: $10,000. Pridi v Slovenjgradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
3: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
2: Vuzeniški dnevi 2026, od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
5: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
2: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Slovenjgradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri 13. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaje Šmiklavš, Detečnik, Strgar, Murm, Pušnik, Planšak med 7.30 in 13. uro ter Vuhred naselje nizkonapetostni izvod Pehan med 7. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
7: Thank you.

0: Chas New Hawks, The One and Only, prihaja v nadaljevanju, ura pa je minuto čez štiri.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. Dodatne vzorce vode so oduzeli danes, rezultat ti pa bodo pokazali, ali se je stanje izboljšalo. V Velebitskem kanalu pa iščejo še dva pogrešana. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili štirje mladi Portugalci. S približno meter in pol dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa severno od Senja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo

0: se med tem širi obupen smrad, a prav zaradi njega se tam zbirajo množice obiskovalcev. V botaničnem vrtu namreč cveti redka smrdljivka oziroma Titan arum, ki smrdi po gnijočem mesu. Cvet se obdrži le kakšna dva dni in lahko zraste več kot 3 metre. Če vas zanima, kako je videti ta nenavadna roža, si lahko njeno cvetenje ogledate tudi od doma, saj ga botanični vrt prenaša v živo prek svoje spletne strani. In pri tem vam bo prihranjen tudi njen neznosen von.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Ja, pretežno jasno vreme imamo, prijetno si je tudi sonček skozi okno v studiu Koroškega radija. Piha veter vzhodnih smeri, to veste bolj vi kot jaz, jaz sem tukaj med štirimi stenami, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 32, na Koroškem jih je trenutno 29-30. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okrog 30. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, jutra pa bodo precej sveža.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
2: Ja, na koroških cestah pa, kot vse kaže, precej mirno. Če opazite kaj posebnega, veste, kam nam lahko to sporočite, na 041-727-727. Posrečno!
4: Letno popovdne z Anjo Markovič.
2: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 16 in preživljamo popovdne, v katerem skupaj lovimo dobro energijo in poslušamo zanimive zgodbe. Še 3 ure in izide nov podcast Koroškega radija. O tem bomo malo več povedali v nadaljevanju. Tanja Žagar je naša tokratna gostja, potem veste, da dobre volje ne bo zmanjkalo. Ostanite z nami, fajn bo.

Poletni radio, Kroški radio.

0: Ali, s pesmijo Brazil. Ja, po Ali pa 12 minut čez 16. prihaja še Tanja Žagar. Zakaj? Danes prihaja nova epizoda podcasta Koroškega radija, v kateri Tanjo Žagar gostimo. V iskrenem in osebnem pogovoru je spregovorila o materinstvu, partnerstvu, staranju, samopodobi, raku, ki so ji ga diagnosticirali 3 leta nazaj. Spregovorila je o prebolevanju in o tem, kdo je postala oziroma bolje rečeno ostala po težki preizkušnji. Prisluhnimo.
1: Ta žar, ta volja, to življenje, ki je v mentu, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalnih gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Tako je. Pametno in še veliko navdihujočih izjav boste slišali nocoj ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija, kjer bo tudi ob 7. zvečer premiera tega podcasta, o katerem govorim. Seveda nadaljujemo tudi z muziko Tanje Žagar, prihajanje na pesem Arriva. Uživajte!

0: Baby Rexa in Faithless z novo uspešnico oziroma predelavo pesmijo New Religion. Še prej pa razstava fotografij v železni kapli bo na voljo oziroma na ogled do konca septembra. V nadaljevanju.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
9: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
8: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje. Žur z ansamblom Zvita Feltna.
9: Vabljeni, vstopnine ni.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Naj bo prijetno sredino popoldne z vami v novicah Katja Gole. Kulturno prosvetno društvo Zarja iz Železne kaplje je v svojih prostorih v forumu sinoči odprlo novo razstavo. Tam je bila Karin Potočnik.
15: Kapeljski pasaži v Železni kapli si lahko še do konca septembra ogledate razstavo fotografij, ki so nastajale kot multidisciplinarni projekt. Njegova pot se je začela kot del gledališča performansa in končala kot klasična fotografska razstava z naslovom Razbite fotografije. Umetnik Zdravko Haderlap.
16: Ja, proces je dolg. Najprej ga zamisel, zato moj ozadje je jaz gledališnik in smo pred 5 leti je bilo itak na dvorišču v Prebinkovi domači eno plesno gledališko produkcijo in v kontekstu te produkcije do pa tam so bile pa tudi inštalacije v naravi, na travniki in ena od teh inštalacij so bile pravzaprav te povečane stare fotke, kopirane za steklo dane in v travnik položene. In publika, to je sigurno čez 500 ljudi, je bila prisiljena, da so mogli pravzaprav pri vstopi iti čez to steklene fotke na tleh v travi. In malo kasnije so potem dvignutele fotke kot tako, čisto so razbite. In na to sem jih pa še enkrat pofotografiral, ne, in potril nevojetne stvari, to kako tudi narava sodeluje, ne samo to za misel človeka, temveč čisto nekaj novega odkrijaš na starih zgodbah.
15: O pomenu društva Zarja, ki bo naslednje leto praznovalo že 120-letnico, pa Vili Ošina.
10: Ja, za nas je društvo Zarja izrednega pomena. Obstaja že 120 let in v društvu se lahko komunicira v našem maternem jeziku, v slovenščini. Potem so bila komunikacija peč v slovenščini, izobražujeme se lahko, ustvarjamo, delamo prireditve. Vsekrat tako ima povezavo s kulturo, umetnostjo, športom, tudi fešte organiziramo z družabnimi prireditvami. Vse to ponuja naše društvo.
17: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
18: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Na Koroškem imamo trenutno okrog 30 stopinj, lepo nas greje in sije sonček, tudi po noči in zvečer bo jasno, pa tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na niže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne okrog 30. V petek in soboto bo tudi jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutra pa bodo precej sveža.
19: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Policijska kontrola je pri nekdani bencinski črpalki v Mislinski Dobravi, tam torej previdno in počasi, če opazite še kaj, 041-727-727 je telefonska številka, na katero nam to lahko sporočite. Pa srečno!

0: Po hazardih pa še kratko obvestilo. V naselju S8 Slovengradec je izgubila muca, ki sliči na ime Šiva. Je večja in ima daljšo sivo tigrasto dlako. Lastniki naprošajo vse, ki so jo videli, da pokličejo na 031-564-014. Torej vsi, ki ste jo videli, prosim pokličite lastnike na 031-564-014. Ena, štiri in seveda si vsi želimo, da Šiva spet najde svoj dom. Srečno, Šiva!
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
0: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar ta volja, to življenje, ki je v mentu, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vse še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalni gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: kuhinjski čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: espresso macchiato. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Ula Šejkula. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Kolumbija pa je razglasila tridnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo najmanj 216 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševalci medtem še iščejo morebitne preživele in odpravljajo posledice potresa, vendar so možnosti, da bodo tri dni po katastrofi še našli koga živega, vse manjše. V znak žalovanja bodo zastave na uradnih stavbah in kolumbijskih veleposlaništvih po svetu spuščene na pol droga. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Tako kaže z vremenom, na Koroškem imamo trenutno okrog 30 stopinj in jasno vreme, jasno bo tudi zvečer in po noči, pa tudi jutri. Jutri čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa okrog 30. V petek in v soboto bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, jutra pa bodo sveža.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Policijska kontrola je pri nekdani bencinski črpalki v Mislinski Dobravi, tam torej previdno in počasi. Sicer pa vam želim, da se imate lepo, uživajte v sončnem mrku in ne pozabite na zaščitna očala. Pa čim več utrinkov želim, da opazite nocoj in ponoči na nočnem dnevu, ne dnevu, nebu. In lepo naj vam bo, uživajte.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska

0: Ane Sadjarju v Posavju, da so razmere zaradi letošnjega vremena izjemno težke. Boris Orešek, sadjar iz Sevnice.
1: Ne moramo nič narediti. Letošnjo je nenormalno. Jaz sem star, vidite, 68 let, pa še kaj tazga ne pol. Doma imamo nasad jabolk, ja, mi smo 4,5 hektarja, zdaj bomo počasno, gremo na mal, ne bomo še nehali, lani smo še skoraj na hektar obnavljali. Nimamo, nažalost, naslednik, ampak kaj naj, doma sedim pa čakam.
0: Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin medtem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Najnovejše meritve kažejo, da so vrednosti bakterije na Delfinu še vedno visoke. Nekoliko boljše je stanje pri Svetilniku. Pristojni medtem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v daji Minute za branje. Danes vam bomo predstavili dve knjižni hiši. Prva se imenuje Hiša sončnic. Gre za prvenec ameriške pisateljice Adrienne Allegri, ki se je posvetila manj znanemu poglavju druge svetovne vojne, nacističnemu programu Lebensborn. Zgodba se začne leta 1939. Mlada Alina Strauss živi mirno življenje v majhni nemški vasici, dokler ne odkrije, da njena družina skriva usodno skrivnost. Njena mati je bila Judinja. Po tragediji, ki vzame vse, kar je imela rada, je prisiljena oditi v dom Hochland, eno od ustanov programa Lebensborn, kjer je kot medicinska pomočnica postala priča nacističnemu poskusu ustvarjanja čiste arijske rase. Domovi Lebensborn so navzven delovali kot porodnišnice in zavetišča za matere, v resnici pa so bili del evgenističnega programa Heinricha Himmlerja. Otroci so bili tam pogosto obravnavani kot državni projekti, njihova usoda pa je bila odvisna od rasnih meril nacistične ideologije. Prav ta manj znani del zgodovine je ena največjih odlik romana, kar poudarjajo tudi številni bralci. Alina mora svojo identiteto skrivati, če želi preživeti, hkrati pa ne sme ostati ravnodušna ob zanemarjanju otrok, za katere skrbi. Ko spozna visokega častnika SS Karla, ki tudi sam skriva nevarne skrivnosti, se znajdeta pred težkimi moralnimi odločitvami, koliko lahko tvegata, da bi rešila čim več nedolžnih življenj. Hiša sončnic je ganljiv zgodovinski roman, ki prepleta ljubezen, izgubo, družinske skrivnosti in odpor proti zlu ter odpira eno bolj pretresljivih poglavij druge svetovne vojne.

Druga hiša pa ni v preteklosti, temveč v digitalni sedanjosti in nosi naslov Hiša moje matere. Družbena omrežja nam pogosto kažejo popolne družine, nasmejane otroke in brezskrbno vsakdanje življenje. Toda kaj se zgodi, ko je otroštvo ves čas pred kamero in postane del posla? Na to vprašanje odgovarja pretresljiva avtobiografija Hiše moje matere, ki jo je napisala Shari Franke, najstarejša hči nekdanje ameriške družinske vplivnice Ruby Franke. Njihov YouTube kanal 8 Passengers je spremljalo več kot 2 milijona ljudi, za videzom popolne družine pa se je skrivala povsem drugačna resničnost. Shari opisuje odraščanje v domu, kjer je bilo skoraj vse podrejeno snemanju. Otroci niso izgubljali le zasebnosti, ampak tudi občutek varnosti. Vsakdanje življenje, osebni trenutki in celo najbolj intimne izkušnje so postajali javna vsebina za milijone gledalcev. Ko se je mati povezala z razvpitim svetovalnim programom Jody Hildebrand, so se stroge vzgojne metode spremenile v sistem psihičnega in fizičnega nasilja. Leta 2023 se je zgodba končala z aretacijo Ruby Franke in Jody Hildebrand zaradi hude zlorabe otrok. Toda kot poudarja avtorica, je bil to le konec procesa, ki se je začel mnogo let prej. Hiša moje matere ni senzacionalistična knjiga o odmevnem sodnem primeru, temveč osebna izpoved mlade ženske, ki želi razumeti svoje otroštvo in opozoriti na nevarnosti, ki jih lahko prinese izkoriščanje otrok za ustvarjanje spletnih vsebin. Obenem spoštuje zgodbe svojih bratov in sester ter govori predvsem o lastni izkušnji. Gre za pomembno knjigo o manipulaciji, družinskih odnosih, vplivu družbenih omrežij in dolgi poti od zlorabe do svobode. Bralca pa opomni, da za popolnimi podobami na zaslonu obstajajo tudi druga resničnost, ki je javnost nikoli ne vidi. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
9: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Suša na Koroškem ustraja že 9 tednov.
10: Na Koroškem najbolj trpijo travnate površine tako v hribih kot tudi v dolini.
9: Cianobakterije predstavljajo tveganje za zdravje.
11: MIS odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring.
9: Nadenite si zaščitna očala in zvečer se ozrite v nebo. Vabljeni k poslušanju današnje dnevno informativne oddaje. Najprej pa o težavah z vročino. Na Koroškem imamo za sabo že 9 tednov suše. Posledice tako dolgega obdobja brezobilnejših padavin pa so na kmetijskih površinah vse bolj očitne. Zemlja je izsušena, travinje ne prirašča. Težave so tudi na njivah. Kmetje pa z veliko zaskrbljenostjo spremljajo razmere in čakajo na dež. Kako močno je 9 tednov sušnega obdobja že prizadelo koroško kmetijstvo in kaj to pomeni za letošnjo pridelavo, pojasnjuje specialist iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje Igor Škrbot.
10: Suša, ki je nastala, povzročila precej izpadov v pridelkih, predvsem na Koroškem najbolj trpijo travnate površine, tako v hribih, na sončnih, lahkih, plitkih tleh, kot tudi v dolini, ter seveda tudi poljščine, sadno drevje in vse ostale kmetijske površine, kjer seveda beležimo zaradi tako dolgotrajne suše pri kmetijsko-svetovalni službi Kmetijsko-gozdarskega zavoda, to seveda spremljamo velike posledice in z dnevi, ki nam seveda še sledijo, bo seveda nastajalo vedno več in vedno večja škoda.
9: Kaj svetujete kmetom v teh razmerah?
10: Ja, zdaj ob teh razmerah seveda ne moremo kaj dosti pomagati, ker situacija, ki je nastala, je nepopravljiva, nepovratna. Seveda so stvari narete v prihodnosti, da pač poskušamo kmete usmerjati v to, da prilagajajo svojo kmetijsko proizvodnjo, da seveda tla obdelujejo takrat, ko se seveda za obdelavo, da ohraniti talno vlago, da na nek način zadržujejo vodo, da tam, kjer je mogoče, z vodo namakajo. To predvsem recimo v pridelavi zelenjave in kje v sadjarstvu, poljedelstvu, recimo hmeljarstvu. Na neke načine seveda izbirajo tudi posevke in kulture, ki so seveda tolerantnejše in manj občutljive. Dejstvo pa je, da seveda na dolgi rok tako enostavnih prilagoditev in na hitro seveda ne gre pričakovati in da bo seveda potrebno resno razmisliti, kam seveda takšne situacije potem pripeljajo, seveda tudi recimo pri paši ali pa reji živali, kjer smo seveda močno odvisni od pridelave krme tako na travnatih površinah kot njivskih površinah.
9: Če obilnejših padavin v kratkem ne bo, se bo škoda le še povečevala. Kmetje upajo predvsem na spremembo vremena, takšno, ki bi prinesla dovolj dežja, da si zemlja vsaj nekoliko opomore. V Velenjskem jezeru so zaznali povečano prisotnost cianobakterij. Te lahko v prekomernem razmnoževanju predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. Kaj morajo vedeti obiskovalci jezera in da je potrebna dodatna previdnost, specialistka iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ Bonja Miljavac.
11: Zdravstveni učinki so lahko različni. Zdaj lahko pride do vnetja in draženja kože. Pojavi se tako imenovana kopalska srbečica. Lahko se vnamejo oči. Lahko pride do prebavnih težav v primeru požiranja, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu. Nekateri cianotoksini delujejo tudi toksično na jetra, vendar je pa to res redkejše. Lahko se kažejo tudi škodljivi učinki na ledvice, ne nazadnje tudi na živčevje, tako da se tudi pojavijo lahko kakšni znaki mravljinčenja, zaspanosti, motnje govora in podobno. Vendar so te primeri resnično precej redki. Pri izpostavljenosti preko dihal pa ravno tako pride do draženja, lahko se pojavi kašalj, kihanje, težave z dihanjem, v redkih primerih pa je možna tudi atipična pljučnica, vendar zelo redko.
9: Obiskovalce Velenjskega jezera pa v teh dneh najbolj zanima predvsem eno, ali se lahko v jezeru še vedno varno kopajo.
11: Treba je vedeti, da Velenjsko jezero ni na uradnem seznamu kopalnih območij, tako da ne vemo nič o kakovosti kopalne vode na tem območju, ker se ne spremlja redno in ni jezer dejansko nasploh odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring. Ob dejstvu, da so tam opažene cianobakterije, je ta argument toliko močnejši. Tako da o neki celostni varnosti kopanja na Velenjskem jezeru pravzaprav ne moremo govoriti.
9: Tako da je kopanje v Velenjskem jezeru na lastno odgovornost. Pred začetkom novega šolskega in študijskega leta na centrih za socialno delo dijake in študente opozarjajo na pravočasno oddajo vlog za državne štipendije. Dijaki, ki štipendijo uveljavljajo prvič, morajo vlogo oddati že v avgustu, študenti pa v septembru. Več Katarina Danijel iz Centra za socialno delo Koroška.
5: Vlogo za dijake, ki prvič uveljavljajo pravico do državne štipendije, je potrebno oddati v mesecu avgustu, torej v obdobju od 1.8. do 31.8.2026. Če je vloga oddana kasneje, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge. Štipendistom, ki jim je že priznana pravica do državne štipendije, nove vloge ni potrebno oddajati, saj bo podaljšana po uradni dolžnosti. Vlogo morajo dati samo dijaki pri prehodu iz PTI na 3+2 oziroma študenti pri prehodu iz prve na drugo stopno študija. K vlogi za uveljavljene državne štipendije dijakom ni potrebno predložiti dodatnih dokazil, saj jih bo center pridobil po uradni dolžnosti.
9: Vlogo morajo oddati tudi študenti, le da je datum oddaje drugačen.
5: Študenti vlogo oddajo v mesecu septembru, torej v obdobju od 1.9. do 30.9.2026. Pri oddaji vloge naj bodo pozorni pri uveljavljanju dodatka za bivanje. Za uveljavljene dodatka za bivanje je k vlogi potrebno predložiti veljavno najemno pogodbo in imeti prijavljeno začasno prebivališče na tem naslovu. Študenti morajo tudi predložiti potrdilo o opravljenih izpitih, če želijo uveljavljati dodatek za uspeh in imajo povprečje številčnih ocen iz predhodnega študijskega leta najmanj 8,0.
9: Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije je mogoče oddati elektronsko preko portala e-uprava, po pošti ali osebno na pristojnem centru za socialno delo. Vlagateljem ob tem priporočajo, naj z oddajo ne čakajo na zadnje dni pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta. Zdaj pa k prijetnejši temi. Danes obeležujemo Mednarodni dan mladih v Sloveniji. Mednje praviloma štejemo osebe med 15. in 29. letom starosti. Ob tej priložnosti je Uroš Kotnik na ključnem mimoidoče različnih generacij spraševal, kaj bi danes svetovali svojemu 15-letnemu sebi.
7: Da si več upaj, pa več prepotuj sveta. Predvsem takrat v študentskih časih, ko se ti zdi, da je res cel svet na dlani. No?
12: Pojma nimam. Da bi bil 15 let je že kar mal takole, levo, desno, rad zahaja, zvečer, a eni so, drugi pa ne. Imam vnuka, ko je zelo priden, ob 8 je v hiši, to je to.
13: Naj se pa šole je mladi, ne izkoristi tiste možnosti, ko so takrat, da bo jim pa boljši v življenju, ne?
14: Da naj dobro premisli in se odloči tako, kot se mu zdi najbolje. Glede šole in glede službe naj se odloči temu, kar ga res veseli.
15: Pa spremenim bi to, da bi se bolj učil in več družil z ljudmi.
16: Malo več prostora bi moglo biti za mladino, da bi se imeli kam dati, vsi se nimajo kam dati. To je najbolj pomembno za mlade. Da nimajo svojega prostora.
17: Rekla bi si, da se samo moram imeti fajn. Da ne uživam, dokler sem mlada, da ni ful pomembno, kaj si drugi mislijo, glavno, da sem jaz fajn.
9: Včeraj smo pokukali k sosedom, odpravili smo se v Solčavo. Danes se na Grohatu pod Radoho znova srečujejo sosedje, Črnjani in Solčevani, ki se že vrsto let skoraj da tradicionalno družijo na tem čudovitem gorskem prehodu med dvema občinama. Prav to je bil tudi povod, da smo se včeraj s kolesi odpravili na pot iz Črne na Koroškem proti Solčavi in preverili turistični utrip ene najbolj obiskanih naravnih lepot v Sloveniji. Naša kolesarska pot nas je vodila iz Koprivne proti Bukovniškemu sedlu, kjer se odprejo prvi res dih jemajoči razgledi na Kamniško-Savinske Alpe. Od tam smo se spustili na Solčavsko stran in nadaljevali po izjemni panoramski cesti proti Svetemu Duhu. Na hribu nas je pričakala slikovita cerkvica, za njo pa mogočna kulisa gora, ki vsakem trenutku znova jemlje dih. S kolesi smo se nato spustili do cepa za Matkov kot enega najbolj neokrnjenih alpskih kotičkov in pot nadaljevali še slabih 5 km do znamenite Logarske doline. Ustavili smo se v turistično-informacijskem centru Solčava, kjer nam je Sjanja iz Kivel povedala nekaj zanimivih podatkov o letošnji sezoni in obisku.
18: Francozov je največ, potem kakšnih Nemcev, kakšnih Belgicov, nekaj Špancev je bilo tudi letos, Slovencev, Hrvati tudi, ampak največ Francozov.
19: Predvsem kamperjev.
18: Ja, kamperjev tudi, ali pa starejših. Starejši in pol je starejših in pol je mladih, ki pridejo ali samo z avtobusem, ali pa s kolesom, ali pa sam dva prijatelja. Tudi se mi je že zgodilo kakšen, ki je sam in sam potuje samo krog sam. Veliko po panoramski poti seveda, po Logarski dolini, tu in tam Robanov kot, to je pa približno to.
19: Kako dolgo pa ostanejo?
18: Ponavadi nekateri pridejo samo za en dan, ponavadi pa pridejo tukaj za dva, tri dni, včasih 4.
9: Sjanja nam je pokazala še barometer, ki spremlja število turistov. Največ je res Francozov, za njimi pa so že kar naši sosedje Hrvati. Zaključujemo s kulturo. V jeseni se začenja jubilejna že 20. sezona Jazz Ravne, ki pa se odpira s predkoncertom že poleti. Natančneje v četrtek v Delavskem domu v Žerjavu. Več Karin Potočnik.
20: Z 20. sezono abonmaja Jazz Ravne prihaja tudi 22. festival slovenskega jazza, tokrat za Avstrijo kot gostujočo državo. Še predtem pa organizatorji vabijo v Jazbino oziroma Jazbino. Robi Jamnik.
21: 22. festival slovenskega jazza bo leto še konec novembra, a mi ga tradicionalno začenjamo v okviru turističnega tedna v Črni oziroma v Žerjavu, kjer se je pred skoraj 100 leti rodil Bojmir Sepe. Velikanu slovenske glasbe bo posvečen večer s koroškim big bandom, ki ga vodi dirigent Aljaž Dobnik. Zasedbe pa se bodo pridružile vokalistke domačinka Adriana Kamnik, Ana Zoja Dobnik, Ana Marija in Klara Kobolt, Zala Črešnik in pa mentorica, ki je vse to povezala v nekako celoto, Veronika Kumar. Koncert dokazuje, da je Mojmer Sepe po vseh teh letih še vedno lahko navdih tudi mladim, ki bodo v džezbeni, kakor za en večer imenujemo tamkajšnji zaselek Jazbina, prikazali najboljše, kar zmorejo. In kot je že tradicija, pričarali bo še en nepozabni večer v spomin na našega izjemnega rojaka.
9: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Spektakl na nebu, kakršnega Evropa ni videla že 27 let. Sonce bo nad Slovenijo zakrito več kot 84%. Zvečer se le ozrite v nebo. Naj bo še naprej prijetno sredino popoldne.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: sredina parada domačih.
1: Ja, dober večer in lepo pozdravljeni v sredini paradi domačih. Kot res lahko slišite, je Jani odmutiral v kontrasmer, malo cvilje, ampak sej bo do druge srede že okej. Če damo pa šalo na stran, Jan je danes na Gorenjskem večeru v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem, zato sem za mešalno mizo in mikrofonom jaz, Eva Borovnik, bom danes vaša paradina družba. Če nam ga uspe ujet, preden skoči na oder, se nam javi tudi v živo, da preverimo, če bo pogledal sončev mrk, upam pa, da bo tudi v nekoliko drugačni zasedbi tale sredin večer minil tako, kot mora ob dobri domači glasbi, ob kakih zanimivih zgodbah in pa seveda prijetni družbi vse tja do desete, z narodno zabavno glasbo pa tudi do polnoči in je le sredina parada domačih, pa jo dejmo tudi začeti, kot se spodobi.

Fehtari so bili tole v sredini paradi domačih na valovih Koroškega radija. Ja, če imate radi narodno zabavno glasbo, si lahko za petek zvečer v koledar kar zapišete, da greste na Graško goro. Tam bo namreč ob 20. uri jubilejna, že 50. izvedba festivala Graška gora poje in igra. Ker gre za okroglo obletnico, bo tudi seznam nastopajočih temu primeren. Alpski kvintet se veseli svati, ansambl Zupan, SOS kvintet, Jodel Express, kraljico jodlanja Brigito, pa Robert Goter, pihalni orkester Sloven Gradec in še vrsta drugih se bo zvrstila na odru. Vse skupaj bo na prostem na športnem igrišču na Graški gori. Program bo posnela tudi RTV Slovenija, ampak pazi, vstopnine pa ni. Zato bo največja težava verjetno samo še odločitev, kje točno boste stali, da boste imeli najboljši možen pogled na oder in najboljši možen pogled na spevalce, ko bodo tole zapeli.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

V ponedeljek 10. avgusta je praznoval 89. rojstni dan pevec Peter Čarej iz Ljubljane. Vrhunski pevec je občinstvo očaral svojo polno nižinsko lego glasu. Koncertno publiko je navduševal v obdobju med letoma 1967 in 1996 in tako postal nezamenljiv član slovenskega okteta. Glasbenik je še s tremi člani slovenskega okteta, Danilom Čadežem, Petrom Ambrožem in Tomažem Tozonom, prepeval v pevski zasedbi Kvartet D.O. Leta 1972 in 1973 so v štiriglasnem petju z Emo Prodnik in Francem Korenom nastale tudi Zimzelene Avsenikove viže, kot je Za tvoj praznik, Srebrne smučine, Pri sedmerih jezerih, Nikar domov, Materinski dan, Veselje, Radost, Srečo vam želimo in še mnoge druge. Peter Čarej je kot studijski pevec sodeloval tudi z ansamblom Borisa Kovačiča, Alpskim kvintetom, ansamblom Franca Flereta, ansamblom Henček, ansamblom Vilja Petriča, ansamblom Milčeta Steguja in slovenskim instrumentalnim kvintetom, današnjim slovenskimi muzikanti. Peter, vse najboljše!

V petek 14. avgusta se od Kristusovih let poslavlja Rožle Javornik iz Belih vod, harmonikar ansambla Abuhi. Rožle, vse najboljše.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: No, ker nam očitno ena doza narodno-zabavne glasbe ob sredah ni dovolj, sem mal pobrskala še, kam se lahko ta vikend odpravimo rajat ob zvokih polk in valčkov po Koroški. V petek recimo bo zelo živahno v Vuzenici, kjer se nadaljujejo vuzeniški dnevi. Pod šotorom bo za dobro voljo skrbel Dejan Vunjak s brendijevimi barabami. Začetek fešte je ob 8. zvečer. Če vam je pa bližje, ta prava festivalska klasika bo pa na Graški gori jubilejni, že 50. mednarodni festival Graški. Graška gora poje in igra, velik praznik domače glasbe, pa še vstopnine ni. Tako da izbere za petek bo kar nekaj, če vam pa po današnji paradi slučajno ostane še kaj energije, za polke pa valčke pa petek seveda ponuja dovolj razlogov, da plesne čeveljčke pustite kar pri vratih pripravljene tudi za soboto in nedeljo. SOS Kvintet bodo pa na Graški gori, pa upam, da bo ta tudi med njimi.

No, danes eno tako prav posebno voščilo pošiljamo še Ivanu Čuješu, članu pihalnega orkestra Slovengradec in velikemu ljubitelju narodno-zabavne glasbe in pa tudi sredine parade domačih. Ivč, želimo ti, da se špricer nikoli ne segreje, da krave vedno dajo dovolj mleka, da nobene več ne najdeš na hrbtu in da salame vedno uspejo točen tak, kot morajo. Pa seveda, čim več dobre muzike, dobre družbe in čim manj razlogov za slabo voljo. Za rojstni dan pa sam še en nasvet na koncu. Ne preveč komplicirat, sam zangadej.

V ponedeljek 10. avgusta je praznoval okrogli jubilej harmonikar Gregor Sevčnikar iz Velenja. Gregor je harmonikar tudi našega koroškega ansambla Juhej, poleg tega pa je še učitelj harmonike na glasbeni šoli Slovengradec. In Grega, vse najboljše.

0: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

ko sem bila mlada, jaz sem takrat da čitala tote pravljice, veš, Grimove pravljice, kakšne fajne so bile. Sam zdaj pa rada, ja, takrat da poslušam, to je pa še boljško, vsaka pravljica.

bomo. Včeraj je svoj 57. rojstni dan praznovala Brigita Vrhovnik Dorič. Že v najstniških letih se je začela zanimati za jodlanje in potem je Brigito k resnejšem glasbenem sodelovanju povabil ansambl Nagel iz Podkamniških planin, kjer je tudi začela svojo pevsko kariero in tam prepevala kar 13 let. Potem je spoznala Boštjana Doriča, s katerim sta združila poleg svojih src tudi glasbeno pot. Skupno glasbeno pot sta sprva začela pod imenom Brigita in Boštjan, kasneje pa je nastala skupina Jodel Express, ki jo slišimo tudi v nadaljevanju. Vse najboljše, Brigita!

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: 1, 2,
2: 3, 4, rock and roll!

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: No, sej ste jo že, fantje z vseh vetrov prihajajo za Ančko, z Grajske vasi pa Slavček za Urbana in Adama.

15. avgusta praznuje rojstni dan Marko Kavtičnik iz Preval, vsestranski glasbenik, nekdaj tudi član ansambla Karavanke in ansambla Svetlin. Marko je sicer trenutno v Ameriki in vemo, da večkrat posluša koroški radio in sredino parado domačih, zato pošiljamo pozdrave v Ameriko in pa Marko vse najboljše!

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Na Graški gori bodo ta petek praznovali okroglih 50 let festivala Graška gora poje in igra. Kar se je pred pol stoletja začelo kot srečanje glasbenikov, je danes eden najbolj prepoznavnih festivalov narodno-zabavne glasbe v tem delu Evrope. Jubilejni večer se začne ob 20. uri, na odru pa bodo tudi nekateri zmagovalci in najbolj prepoznavni nastopajoči iz preteklih let, med njimi Alpski kvintet pa ansambl Spev, Pogum, Zakapane, Škorpioni, Družina Breznik te številni drugi. Prireditev bo na prostem, posnela pa jo bo tudi ekipa RTV Slovenija, vstopnine ni, ker bo pa šlo hkrati za televizijsko snemanje, pa organizatori prosijo, da pridete vsaj pol ure prej na prizorišče, torej pravočasno na Graško goro, ker televizici nimajo toliko posluha za zamudnike, kot jih ima domač kavč.

Ansambel Biseri, ta je pa res lepa. V glavnem, prej smo gledali, kam se lahko v petek zapodite rajat ob ritmih polk in valčkov. Če vam bo pa petek premalo, bo pa tudi sobota ponudila kar nekaj razlogov, da ne ostanete doma. V Vuzenici se vuzeniški dnevi nadaljujejo že zjutraj s tradicionalnim rokovim sejmom. Čez dan bo za domače ritme poskrbel ansambl Diaton, zvečer pa še zabava pod šotorom, kjer bo od 20. ure naprej nastopala Zvita Felna. Čisto prava gasilska veselica bo pa v Šoštanju. PGD Šoštan mesto začenja dogajanje že popoldne, zvečer pa bodo za muziko in seveda polno plesi poskrbeli Modrijani. Pestro bo tudi v Črni na Koroškem, kjer bodo čez dan tradicionalni kramarski sejem z veselim odrom, začer pa nastopi še Ines Erbus. Tako da bo sobota precej po našem okusu, mal sejma, mal veselice, veliko glasbe in zelo malo razlogov, da gremo zgodaj domov.

Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

No, ura je cajt, prišli smo do konca prvega dela današnje sredine parade domačih. Hvala, ker ste mi danes delali družbo. Naslednjo sredo se vrne Jani in tako bo znova spet vse po starem. Jaz se za danes poslavljam, vi pa le ostanite z nami. Sredina parada domačih se pa namreč ne poslavlja. Dobra domača glasba vas na Koroškem radiju spremlja vse tja do polnoči. Lep večer še naprej in naj vam bo prijetno v naši družbi.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.